0: Pulsas.
1: Labas rytas, sakau visiems, kurių ketvirtadienis jau yra prasidėjęs. Labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie nuo ankstesnio ryto ir galbūt net naktinėje pamainoje leidžia laiką kartu su mumis. Rytas su manimi Gintarė startuoja mūsų eteryje ir mes laiką drauge leisime iki pat 12 valandos. Tai būkim kartu, šveskim ketvirtadienį mažai savaitgalį, nuostabų rudenį ir tikiuosi, kad jūs taip pat spėjat pasimėgauti ir oru, ir šią savaitę, nes laikas ir vėl bėga labai, labai greitai. Aš jau po truputėlį pradedu darytis kalėdinių dekoracijų ir dovanų. Žinau, kad mano aplinkai ir turbūt daugeliu jūsų tai skamba labai juokingai, bet tokiu metu aš jau visuomet pradedu galvoti apie patį gražiausią man metų laiką, apie kalėdas ir taip turbūt pasidaro dar lengviau išgyventi kokias nors labai nemielas dienas. Tai tikiuosi, kad šiandien ketvirtadienį jūs jaučiatės gerai, o kad būtų dar geriau, keliaujam prie muzikos. Čia Tommy Cash ir OK.

0: reklamai.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Kvietinė tortilija New Evo Progreso tik 89 centai. Saldainiai Kitty Crush tik 3,99 € už kilogramą. Šaltai rūkyti Rokiškio lašiniai vos 3,99 € už kilogramą. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje.
3: Ar žinai, kad Pasvalyje Europos Sąjungos investicijos padėjo atnaujinti nuotekų valyklą ir nutiesti beveik 9 km kanalizacijos tinklų. Finansuoja Europos Sąjunga.
4: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
5: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Реклама.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
5: Ar žinai, kad Biržų rajone esantis Astravo dvaro parkas sutvarkytas, o Biržų miestą ir dvarą jungia ilgiausias Lietuvoje pėsčiųjų tiltas. Finansuoja Europos Sąjunga.
6: Radijo stotis Pulsas.
7: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus. Mes mylime hitus.
8: Horoskopai.
9: Keliaujam pasižvalgyti po šios dienos horoskopus, tai Gevinas. Sudėtingas, tačiau labai įdomus laikas, kuomet kyla gana rimti savo vietos po saulę, profesinių ir asmeninių tikslų klausimai. Laukia gan rimtas asmeninių santykių išbandymas, dėl jų gali tekti gerokai perkratyti savo vertybes. Jautis, kad ir kaip sudėtinga, tačiau šiandien gali kilti gana rimtų profesinių ir asmeninių konfliktų, gali tekti gerokai susiimti, jeigu norėsite išlaikyti gerą vardą ir gerus santykius su antraja puse, klientais ir bičiuliais. Dvyniai, šiandien turite galimybę žengti rimtą žingsnį, susitaikant su artimaisiais, namiškiais ir pagaliau visai naujai pasižiūrėti tai, kas yra jūsų prioritetai, kaip galima būtų kūrybiškai susieti, iki šiol atrodė sunkiai susijamas rytis. Vėžys, nuo to, kaip šiandien bendrausite, kiek šilumos ir atjautos pavyks parodyti antrai pusiai, gali daug kas gyvenime ir jūsų santykiuose pasikeisti. Pabandykite naujai pažiūrėti tai, kas jums yra meilė, jausmai, kūryba, o kas pareiga ir atsakomybė. Liūtas, šiandien teks gerokai padirbėti imtis gana ryštingų veiksmų, jeigu norėsite pagaliau šnarplioti atrodę beviltiškai strigusius finansinius ir tuo pačiu su sveikata kitų gerovės susijusius klausimus. Tikėtina, kad išaiškės aplinkybės, kurios leis jums ramiau judėti pirmyn. Mergelė, panašu, kad jūsų antraja pusė šiandien gerokai suvienis vaikų reikalai. Kūrybiniai interesai gal iš tiesų prasminga būti kartu, kad ir tokiais skirtingais. Kad ir kaip bus sunku, susidursite su sveikatos, darbo problemomis, venkite perteklinių kalbų. Svarstyklės. Gyvenimas šiandien gali pateikti įvairiausių, ypatingai su jūsų šeima giminė susijusių staigmenų, tiek malonių, tiek ir gana sudėtingų, todėl pasistengkite viską žvelgti filosofiškai. Šiandien bent jau iki vakaro susilaikykite nuo pirkinių ir būkite atsargūs su savo norais. Skorpionas. Šiomis dienomis bus itin sąmoninga pasverti kiekvieną savo žingsnį ir žodį, ypatingai sprendžiant ilgalaikius su sveikatos bei finansiniais resursais susijusius klausimus. Likite sąžiningi tiek su savimi, tiek su kitais, venkite pasiduoti baimėms. Šaulys. Šiandien bus itin svarbu gerokai prilaikyti liežuvį už dantų, susilaikykite nuo pagyrų noro pasirodyti šauniausiais, kad ir kokio viliojančio pasiūlymo sulauktumėte, venkite ir patys kažką žadėti. Laikykitės taisyklių ir susitarimų. Ožiaragis, ši diena pareikalaus iš jūsų pakankamai daug ryžto ir atsakomybės, jeigu pagaliau norėsite apginti tiek savo, tiek ir kitų interesus. Pasirinkimas gali būti gana skausmingas, teks gerokai pasistengti, jeigu norėsite išlikti garbingais, padėdami kitiems spręsti painias problemas. Vandenis. Dieną venkite didesnių darbų ar rimtesnių įsipareigojimų. Aplinkybės ir taip gali pareikalauti iš jūsų pakankamai daug tvirtybės bei vidinio susitelkimo, ypač jeigu norėsite garbingai atlaikyti užgriuvusias finansinės problemas. Žuvis. Ypatingų susitikimų ir galimybių laikas palankus metas konfidencialiems pokalbiams, susitikimui su rėmėjais, tačiau venkite skubotų sprendimų, situacija pastarosiomis dienomis sparčiai keičiasi, galite sulaukti ir mylimo žmogaus pretenzijų.

0: Šis balsas.
1: Šiek tiek po 8, antroji laidos valanda mūsų etrija prasideda, taigi labas, sakau dabar jau nebe tik tiems, kurie esat drauge nuo 7, bet ir tiems, kurių rytas, ketvirtadienis, tik dabar prasidėjo, gal tik dabar atvykot į darbo vietą, galbūt tik dabar prabudot, keletės ir jūsų diena prasideda kartu su mumis, tai iki pat 12 leiskim tą ketvirtadienį kartu, o čia po keletos dainų prasidės ir mūsų šios valandos muzikiniai reikalai.
2: Rytas su Gintare.

0: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Ar žinai, kad senoji Kupiškio autobusų stotis už ES investicijas virto moderniu traukos centru, kuriame veikia ir turizmo bei verslo informacijos centras? Finansuoja Europos Sąjunga.
4: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Kepti vištienos filė kepsneliai su kalafiorais tik 99 centai. Viščiukų broilerių filė vos 5 eurai 99 už kilogramą. Laukime jūsų aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Pulsas.

Metas ir muzikinės rulėtės reikalams, kuriuose šį kartą aš noriu jūs pakviesti nukeliauti į labai gražų laikotarpį. Gal sakysit, kad nei vienos dainos iš to laikotarpio neprisimenat ir net negalėtumėt įvardinti, tačiau visgi 1996 muzikinė prasme tikrai yra ypatingi metai. Čia pasitinkam Deep Blue Something ir kūrinį, kurį tikrai pažįsta visi, Breakfast at Tiffany's.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
1: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Kvietinė tortilija New Evo Progreso tik 89 centai. Saldainiai Kiddy Crush tik 3,99 € už kilogramą. Šaltai rūkyti Rokiškio lašiniai vos 3,99 € už kilogramą. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje.
4: Ar žinai, kad Europos Sąjungos lėšomis Panevėžio regione plečiamas atliekų rūšiavimo tinklas, modernizuojamos didelių gabaritų atliekų aikštelės ir diegiami maisto atliekų konteineriai. Finansuoja Europos Sąjunga.
5: Su jumis radijo stotis Pulsas.
6: Širdelių top 3.
7: Po muzikinės ruletės, kaip ir visuomet, metas keliauti prie mylimiausių jūsų dainų, o čia tam skirtas ir širdelių top 3-tukas, tai nepamirškit, jeigu girdite trie savo mylimą, mėgstamą dainą, iš karto, kol jis skamba, keliaukit į pulsas.lt ir ten prie dainos spauskit širdelę. Čia Sia kartu su David Geta ir Flames.

8. Druskininkai neteks ilgamečio mero. Po teismo nuosprendžio varką naikins Ričardo Malinausko įgaliojimus. Lietuvos kariuomenė pradeda mėnesį trunkančias pratybas per kūno griausmas. Prezidentūroje bus tariamasi, kaip Lietuvai įgyvendinti visuotinį šaukimą. Trumpas grasina Europai naujais muitais. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Į jūsų dėmesį ketvirtadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Lietuvoje šiandien prasideda Europos paveldo dienos. Iki rugsėjo 27-osios visoje šalyje vyks daugiau kaip 270 nemokamų renginių skirtų kultūros paveldui pažinti. Numatyti pasivaikščiojimai, susitikimai su archeologais, restauratoriais ir istorikais, edukacijos bei kūrybinės dirbtuvės. Lankytojams taip pat bus atverti kai kurie įprastai neprieinami paveldo objektai. Pagrindinis atidarymo renginys šiandien vyks Dotnuvos bažnyčioje, kur bus pagerbti prie kultūros paveldo išsaugojimo prisidėję žmonės ir bendruomenėse. Renginių numatyta ir

0: Jis taip pat kelia klausimą, ar taryba laikosi darbo teisėje nustatytų terminų. Pagal šiemet pakeistą tvarką, šiurkštus pareigų pažeidimas gali tapti pagrindu LRT vadovę atleisti. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino ES muitais arba prekybos ribojimais, jeigu Kanadai bus suteiktas asocijuotos ES narės statusas. Tokią glaudesnio bendradarbiavimo perspektyvą pasiūlė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Įteigė norinti stiprinti ES ir Kanados ryšius technologijų, gynybos ir energetikos srityse. Trumpas pareiškė, kad tokį sprendimą galėtų vertinti kaip priešišką veiksmą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas neatmetė galimybės tokiu atveju taikyti Europai didelius muitus. Kanada ir ES pastaruoju metu siekia plėsti tarpusavio ekonominį ir saugumo bendradarbiavimą. Vyriausia rinkimų komisija šiandien panaikins Druskininkų mero Ričardo Malinausko įgaliojimus. Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti ankstesnį nuosprendį korupcijos byloje ir Malinauskui skirtą 60 tūkstančių eurų baudą. Įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui pagal rinkimų kodeksą mero įgaliojimai turi būti nutraukti. Kadangi iki eilinių savivaldos rinkimų liko mažiau nei metai, nauji mero rinkimai Druskininkuose nebus rengiami. Laikinai merą iš savo narių turės paskirti savivaldybės taryba, kuri posėdžiauti planuoja rugsėjo 21 dieną. Ričardas Malinauskas Druskininkams vadovauja nuo 2000 metų. Lietuvos kariuomenė šiandien pradeda valstybės ginkluotosios gynybos pratybas per kūno griausmas. Per jas bus tikrinamas kariuomenės ir kitų institucijų pasirengimas pereiti iš taikos meto į krizės ar karo sąlygas. Rugsėjį ir spalį pratybose dalyvaus daugiau kaip 4 tūkstančiai karių, iki 2,5 tūkstančio aktyviojo rezervo karių bus pašaukta į kariuomenės vienetus. Dar daugiau kaip 5 tūkstančiai rezervistų bus pasiekti ryšio priemonėmis ir atnaujinti jų duomenis. Pratybos vyks įvairiose Lietuvos savivaldybėse, taip pat pasienio užkardose. Klaipėdos uoste yra suskystintų gamtinių dujų terminale. Jos tęsis iki spalio 15-osios. Prezidentūroje šiandien rengiamas visuotinės gynybos forumas. Prezidento Gitano Nausėdos vadovaujama nacionalinė visuotinės gynybos koordinavimo taryba daugiausia dėmesio skirs visuotinio šaukimo klausimui. Bus pristatytas visuotinės gynybos modelis, Lietuvos kariuomenės bei ekspertų vertinimai ir aptartas verslo vaidmuo. Po diskusijų numatoma priimti sprendimą dėl tolesnio visuotinio šaukimo įgyvendinimo. Taip pat beveik 60 organizacijų pasirašys įsipareigojimo visuotiniai gynybai chartiją. Lietuvoje visuotinis šaukimas kol kas nėra įvestas. Vilniaus miesto apylinkės teismas šiandien pradeda nagrinėti kunigo Ričardo Peciūno bylą, jis kaltinamas disponavimu pornografinio turinio medžiaga, kurioje vaizduojamas vaikas. Teismo posėdis bus uždaras, kunigui skirta kardamoji priemonė, rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Pats Peciūnas anksčiau žiniasklaidai teigė, kad teisėsaugos rasti įrašai jam buvo atsiųsti nepilnamečių tėvų. Už jam inkriminuojamą nusikaltimą gali grėsti ir laisvės atėmimas iki 4 metų. Įsilaužus į elektroninės parduotuvės armiją ir civiliams sistemas galėjo nutekėti jos klientų duomenės. Bendrovė klientus informavo, kad rugsėjo 12 dieną pašaliniai asmenys galėjo pasiekti vardus, pavardės, adresus, telefono numerius, elektroninio pašto adresus ir užsakymų istoriją. Įmonės teigimu, klientų slaptažodžiai nebuvo skleisti, tačiau juos rekomenduojama pasikeisti. Bankiniai prisijungimo duomenys bendrovės sistemoje nesaugomi, todėl jie nenutekėjo. Armija ir civiliams prekiauja karinė, turistinė ir stovyklavimo įranga.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos sostinė Kijeve naktį nugriaudėjo daugiau kaip 10 stiprių sprogimų. Miesto valdžia dėl raketų smūgių grėsmės buvo paskelbusi oro pavojų ir ragino gyventojus eiti į slėptuves. Ukrainos pareigūnų duomenimis Kijeve sužeista mažiausiai 12 žmonių, tarp jų 2 vaikai. Miesto Dnipro rajone apgadinti gyvenamasis ir biurų pastatai. Rusijos atakų būtų ir pietinėme Odesos uostamiestėje, kur smarkiai apgadintas daugiaukštis gyvenamasis namas. Jungtinių Amerikos valstijų kongresas priėmė naują didelės apimties sankcijų Rusijai paketą dėl karo prieš Ukrainą. Atstovų rūmai jam pritarė po to, kai anksčiau teisės aktą patvirtino ir senatas. Sankcijos nukreiptos prieš Rusijos energetikos ir gynybos sektorius, prezidentą Putiną, kitus aukšto rango pareigūnus bei vadinamai šešėlinį tanklaivių laivyną. Įstatymas taip pat suteikė Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui teisę taikyti iki 100% muitus pagrindiniams Rusijos naftos ir dujų pirkėjams. Trumpas yra pareiškęs, kad paketą pasirašys. Dalį demokratų neramina tai, kad įstatymas išplečia prezidento įgaliojimus prekybos politikos srityje.
2: Rytas su Gintare.

0: Radijo stotis. Pulsas.
1: Šiek tiek po devintos, trečioji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasidėjo, taigi keliaujame tolin prie mūsų ketvirtadieninių reikalų. Ir čia tikrai šioje valandoje laukia daug muzikos, išgirsit daug kūrinių, kuriuos jūs mylit, kurie jums patinka, o mes, kaip ir visuomet, stengiamės tą gerą nuotaiką palaikyti bet kurią darbo dieną.
2: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4-sluoksniai elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
3: Ar žinai, kad Rokiškio rajone kuriamas regiono savivaldybių vienos skambučio centras, padėsiantis lengviau gauti savivaldybių teikiamas viešasias ir administracinės paslaugas ir atokiausių vietovių gyventojams? Finansuoja Europos Sąjunga.
1: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Kepti vištienos filė kepsneliai su kalafiorais tik 99 centai. Viščiukų broilerių filė vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Su jumis radijos stotis Pulsas.

metas dar vienai muzikiniai ruletei, tad šį kartą aš kviečiu jūs, jeigu lankėmės 96-osiuose, tai būtinai apsilankykime ir 2006 metų Eurotope ir pasižvalgykime po jį. Ir čia mes pasitinkam Nelly Furtado kartu su Timbalandu ir Promiscuous.

Dar vienas kūrinys, kurį šį kartą su jums paruošus iš 2006-ųjų, tai Robbie Williams, Root Box. To the root box, shake your root box, to the root box, shake your...

Na ir dar viena puiki daina, kurią irgi manau, kad visi mūsų klausytojai tikrai žino, tai Pink, You and Your Hand.

0: Реклама.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Ar žinai, kad Biržų rajone esantis Astravo dvaro parkas sutvarkytas, o Biržų miestą ir dvarą jungia ilgiausias Lietuvoje pėsčiųjų tiltas. Finansuoja Europos Sąjunga.
5: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
6: Radijos stotis Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
7: 1968 metais gimė Anastasia, jav dainininkė išgarsėjusi su hitu I'm Out to Love. Jos albumas Not That Kind jungtinėje karalystėje išsilaikė net 65 savaitės.

Чиос. Druskininkai neteks ilgamečio mero. Po teismo nuosprendžio VRK naikins Ričardo Malinausko įgaliojimus. Lietuvos kariuomenė pradeda mėnesį trunkančias pratybas per kūno griausmas. Prezidentūroje bus tariamasi, kaip Lietuvai gyvendinti visuotinį šaukimą. Trumpas grasina Europai naujais muitais. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Į jūsų dėmesį ketvirtadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Lietuvoje šiandien prasideda Europos paveldo dienos. Iki rugsėjo 27-osios visoje šalyje vyks daugiau kaip 270 nemokamų renginių skirtų kultūros paveldui pažinti. Numatyti pasivaikščiojimai, susitikimai su archeologais, restauratoriais ir istorikais, edukacijos bei kūrybinės dirbtuvės. Lankytojams taip pat bus atverti kai kurie įprastai neprieinami paveldo objektai. Pagrindinis atidarymo renginys šiandien vyks Dotnuvos bažnyčioje, kur bus pagerbti prie kultūros paveldo išsaugojimo prisidėję žmonės ir bendruomenėse. Renginių numatyta ir Dzūkijoje, ir Kinėje. Daugiau informacijos mūsų svetainėje fm99.lt. LRT taryba rugsėjo 22 dieną svarstys, ar generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė padarė pažeidimą dėl neviešintų paslaugų tiekėjų duomenų. Generalinė prokuratūra anksčiau nustatė, kad LRT skaldama dalį programų pirkimo ataskaitų neatskleidė kai kurių fizinių asmenų vardų ir pavardžių. Tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkinas sako, kad bus vertinama ir tai, kas už nustatytus pažeidimus atsakingas. Garbačiauskaitė Budrienė su advokatu teigė, kad tai prokuratūra atsakomybės asmeniškai generaliniai direktoriai neprisiėmė. Skyrė. Jis taip pat kelia klausimą, ar taryba laikosi darbo teisėje nustatytų terminų. Pagal šiemet pakeista tvarka, šiurkštus pareigų pažeidimas gali tapti pagrindu LRT vadovę atleisti. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino Europos Sąjungos

0: Linausko įgaliojimus. Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti ankstesnį nuosprendį korupcijos byloje ir Malinauskui skirtą 60 tūkstančių eurų baudą. Įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui pagal rinkimų kodeksą mero įgaliojimai turi būti nutraukti. Kadangi iki eilinių savivaldos rinkimų liko mažiau nei metai, nauji mero rinkimai Druskininkuose nebus rengiami. Laikinai merą iš savo narių turės paskirti savivaldybės taryba, kuri posėdžiauti planuoja rugsėjo 21 dieną. Ričardas Malinauskas Druskininkams vadovauja nuo 2000 metų. Lietuvos kariuomenė šiandien pradedam valstybės ginkluotosios gynybos pratybas per kūno griausmas. Per jas bus tikrinamas kariuomenės ir kitų institucijų pasirengimas pereiti iš taikos meto į krizės ar karo sąlygas. Rugsėjį ir spalį pratybose dalyvaus daugiau kaip 4 tūkstančiai karių, iki 2,5 tūkstančio aktyviojo rezervo karių bus pašauktai kariuomenės vienetus. Dar daugiau kaip 5 tūkstančiai rezervistų bus pasiekti ryšio priemonėmis ir atnaujinti jų duomenys. Pratybos vyks įvairiose Lietuvos savivaldybėse, taip pat pasienio užkardose, Klaipėdos uoste yra suskystintų gamtinių dujų terminale. Jos tęsis iki spalio 15-osios. Prezidentūroje šiandien rengiamas visuotinės gynybos forumas. Prezidento Gitano Nausėdos vadovaujama nacionalinė visuotinės gynybos koordinavimo taryba daugiausia dėmesio skirs visuotinio šaukimo klausimui. Bus pristatytas visuotinės gynybos modelis, Lietuvos kariuomenės bei ekspertų vertinimai ir aptartas verslo vaidmuo. Po diskusijų numatoma priimti sprendimą dėl tolesnio visuotinio šaukimo įgyvendinimo. Taip pat beveik 60 organizacijų pasirašys įsipareigojimo visuotiniai gynybai chartiją. Lietuvoje visuotinis šaukimas kol kas nėra įvestas. Vilniaus miesto apylinkės teismas šiandien pradeda nagrinėti kunigo Ričardo Peciūno bylą. Jis kaltinamas disponavimu pornografinio turinio medžiaga, kurioje vaizduojamas vaikas. Teismo posėdis bus uždaras, kunigui skirta kardamoji priemonė, rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Pats Peciūnas anksčiau žiniasklaidai teigė, kad teisėsaugos rasti įrašai jam buvo atsiųsti nepilnamečių tėvų. Už jam inkriminuojamą nusikaltimą gali grėsti ir laisvės atėmimas iki 4 metų. Įsilaužus į elektroninės parduotuvės armijai ir civiliams sistemas galėjo nutekėti jos klientų duomenės. Bendrovė klientus informavo, kad rugsėjo 12 dieną pašaliniai asmenys galėjo pasiekti vardus, pavardės, adresus, telefono numerius, elektroninio pašto adresus ir užsakymų istoriją. Įmonės teigimu, klientų slaptažodžiai nebuvo skleisti, tačiau juos rekomenduojama pasikeisti. Bankiniai prisijungimo duomenės bendrovės sistemoje nesaugomi, todėl jie nenutekėjo. Armijai ir civiliams prekiauja karinė, turistinė ir stovyklavimo įranga.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos sostinė Kijeve naktį nugriaudėjo daugiau kaip 10 stiprių sprogimų. Miesto valdžia dėl raketų smūgių grėsmės buvo paskelbusi oro pavojų ir ragino gyventojus eiti į slėptuves. Ukrainos pareigūnų duomenimis Kijeve sužeista mažiausiai 12 žmonių, tarp jų du vaikai. Miesto Dnipro rajone apgadinti gyvenamasis ir biurų pastatai. Rusijos atakų būtų ir pietinėme Odesos uostamiestėje, kur smarkiai apgadintas daugiaukštis gyvenamasis namas. Jungtinių Amerikos valstijų kongresas priėmė naują didelės apimties sankcijų Rusijai paketą dėl karo prieš Ukrainą. Atstovų rūmai jam pritarė po to, kai anksčiau teisės aktą patvirtino ir senatas. Sankcijos nukreiptos prieš Rusijos energetikos ir gynybos sektorius, prezidentą Putiną, kitus aukšto rango pareigūnus bei vadinamai šešėlinį tanklaivių laivyną. Įstatymas taip pat suteikė Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui teisę taikyti iki 100% muitus pagrindiniams Rusijos naftos ir dujų pirkėjams. Trumpas yra pareiškęs, kad paketą pasirašys. Dalį demokratų neramina tai, kad įstatymas išplečia prezidento įgaliojimus prekybos politikos srityje.
1: Rytas su Gintare.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Šiek tiek po dešimtos, tai jau toks laikas, kai turbūt visi dirbantieji yra prisijungę, esat kartu, iki pat dvyliktos, būkim drauge, jeigu keliausit pietauti standartiniu laiku, tai tikiuosi, kad tikrai dar ateinančias dvi valandas spėsit pasikrauti geros energijos, geros nuotaikos ir turėti tą puikų ketvirtadienio ryto užbaigimą. Čia netrukus jūsų dėmesiui muzikinė ruletė, joje šiandien kelsimės į 2016-uosius.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Ar žinai, kad senoji Kupiškio autobusų stotis už ES investicijas virto moderniu traukos centru, kuriame veikia ir turizmo bei verslo informacijos centras. Finansuoja ES.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Radijos stotis. Pulsas.

metas muzikinės ruletės reikalams. Ir šiandien čia mes keliausime su trimis labai gražiais kūriniais, kuriuos jūs tikrai puikiai pažįstat. Tie trys kūriniai tikrai buvo tais metais topų viršūnėse, tikrai buvo populiariausiuose pozicijose ir pabandom pasižiūrėti, kokios dainos po 9 metų čia sugrįžta pas mus. Taigi pirmoji jų, Chainsmokers kartu su Halsey ir Closer.

0: Гентаря.
1: Ишверск мандейна.
2: Hello, lovely people. Nice to be with you again. Sveiki, mėly klausytojai. Štai ir vėl mokysimės išversti, suprasti angliškas dainas. O jums padėsiu aš, anglų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė. Šią vasarą man nuskilo. Dalyvavau nuostabiame koncerte, tai grupė Hurts, dainavusi dainų slėnyje Kaune, ir kadangi su šios grupės didelė gerbėja, tai noriu apie vieną Hurts dainą šiandien su jumis ir pakalbėti. Visų pirma, grupės pavadinimas jau šiek tiek pasako apie pačią stilistiką. Hurts reiškia skauda. Šis žodis yra pavartotas su S galūne todėl, kad tai trečias asmuo. Kas supranta, kas yra tie asmenys, tikrai žinosite, kad angliškai trečiasis asmuo tai yra jis, ji, turi turėti S galūnę esamajame laike. Pavyzdžiui, jeigu aš klausau, I listen, tai mano draugė, my friend, listens. Prisiminkime tą S galūnę, nes jinai ypatingai svarbi. Na, bet aš ne apie S galūnę. Šį kartą dainos pagalba noriu jūs išmokyti, kaip nesakyti būsimojo laiko, kaip nesakyti will po tam tikrų žodžių. O tie žodžiai yra tik keli. When, if, as soon as. Kai, jeigu ir kai, kada, kada tik. Lengviausia mokytis gramatiką yra, aišku, nesimokant jos, o tiesiog pajuntant, dainuojant ir, na, informacija pati įeina automatiniu būdu, juk taip gera dainuoti gražią dainą, ar ne taip? Taigi, dainoje guilt, kaltė, nuskamba pirma pati pirma eilutė, when I go. Na ir šitas when I go reiškia ateitį, kai aš išeisiu. Bet jūs atkreipkite dėmesį, kad tikrai nedainuoja will žodelio. Žodelis will anglų kalboje visada žymi ateitį. It will rain, lis, I will go, aš eisiu. Na, arba Titaniko dainoje my heart will go on, juk prisimenat, ar ne? My heart will go on. Mano širdis eis tik pirmin. Taip sakome, kai norime kalbėti apie ateitį. Bet vos tik atsiranda žodžiai when, if, as soon as, will nebegali būti. Na ir Hurts padės jums tai išmokti. Mes dainos jau labai greitai klausysime, tačiau dar truputį papasakosiu apie ką ji ir kodėl šios dainos nebuvo Hurts koncerte Liepos 7 dieną. Nors aš važiavau tikėdamasi būtent ją išgirsti. Visiškai logiška ir suprantama. Grojaraštis buvo sudarytas taip, kad žmonėms būtų smagu, kai kurios dainos buvo lėtesnės, lyriškesnės, po to sekė linksmos, aktyvios dainos, be abejo visi mėgavosi ir koncertas buvo tikrai ekstatiškas, euforiškas. Dainos guilt tikrai negalėjo atlikti mano manimu todėl, kad jos turinys yra labai liūdnas, labai depresyvus ir neskatinantis pozityvių emocijų. Galbūt patys atlikėjai to ir privengia koncertuose. Žodis guilt, kaltė, primenu, rašyboje yra tylioji raidelė U, todėl rašome G, U, I, L ir T, nors tariame tik tai guilt. Kaip filmuose, kai būna nusikaltėlis teisiamas ir pasako guilty arba not guilty. Prisimena, tikrai. Taigi, guilt, kaltė. Šios dainos turinys yra apie atsisveikinimą, tačiau ne paprastą atsisveikinimą. Dainos lyrinis subjektas, tas dainuojantysis žmogus, ruošiasi šokti į upę. Tai kaip galėtų šita daina būti renginyje, kur visi tokie linksmi ir laimingi, gal ją groja kartais kokiuose nedideliuose koncertuose, mielai ją išgirščiau. Ačiū Dievui, per radiją mes ją tikrai dažnai girdime ir jau labai netrukus išgirsite ir jūs. Taigi, panagrinėkime. When I go, you will be someone new. Kai aš išeisiu, tu tapsi nauju žmogumi. You will see the stars come out. Pamatysi žvaigždes pasirodančias danguje. You won't feel the pain I've caused at all. Tu nebejausi to skausmo, kurį tau sukėliau. under the bridge, I'll carry this guilt no more. Stovėdamas po tiltu, šios kaltės nešioti nebenoriu. So under the waves, taigi, po bangomis. And out of your way, ir pasišalinęs iš tavo kelio, I'll go. Aš išeisiu. And someday, when you wake up happy, ir vieną dieną, kai tu atsibusi laiminga, you will thank the Lord that I'm gone. So, darling, be strong. Tu padėkosi Dievui, kai vieną rytą atsibusi laiminga, kad aš išėjau. Tad, brangioji, būk stipri. Tikrai liudesys apima klausant šitos dainos, netgi, sakyčiau, tokia beviltiška emocija. Žmogus apsisprendė išeiti. Tikiuosi, kad šita daina įkvėpė žmonės galvoti apie šviesesnius sprendimus, kad tai niekada nėra išeitis. Taigi, dar kartelį sugrįžtų prie gramatikos. When I go ir when you wake up happy. Tai abiejose, frazėse yra ateitis, kai aš išeisiu, kai tu atsibusi. Bet jokio žodelio will nėra. Taigi prisiminkite ir rašykite, kalbėkite, dainuokite taisyklingai. Dabar džiaugiuosi, kad kartu su jumis klausysiu Hurts dainos When I Go pavadinimu Guilt. Pasimėgaukime. When

0: Mėly klausytojai, turbūt užsiliuliavote klausydami Hurts dainos Guilt. Primenu, kad grupės pavadinimas reiškia skauda. Tiesiog veiksmažodis skauda. O daina Guilt kaltė. Liūdna, tikrai labai melancholiška daina, tačiau mano subjektyvė nuomonė pati gražiausia grupės repertuare. Buvo smagu būti su jumis. It was amazing being here and learning together. Tikiuosi išmokote šitą naujo. Su jumis buvau aš, Aida Lukoševičinė, jūsų anglų ir italų kalbos mokytoja. See you next time. Bye bye.
1: Reklama.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
3: Ar žinai, kad Europos Sąjungos lėšomis Panevėžio regione plečiamas atliekų rūšiavimo tinklas, modernizuojamos didelių gabaritų atliekų aikštelės ir diegiami maisto atliekų konteineriai. Finansuoja Europos Sąjunga.
4: Teisingos.
5: Greitos.
4: Aštrios.
5: Patikrintos.
4: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
6: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Kvietinė tortilija New Evo Progreso tik 89 centai. Saldainiai Kiddy Crush tik 3,99 € už kilogramą. Šaltai rūkyti rokiškio lašiniai vos 3,99 € už kilogramą. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje.
7: Jūs klausotės radio studijas Pulsas.
8: Širdelių top 3.
9: Dar vienam širdelių top 3, tikiuosi, kad metas ir jūsų dienoje. Ir čia mes toliau keliaujame prie jūsų mylimiausių kūrinių ir jūsų topą tęsia Benson Boone, Beautiful Things.

Tokio gražaus darbo reikia dar gražesnio. Čia Sean Paul kartu su Dua Lipa, No Lie.

98. Druskininkai neteks ilgamečio mero. Po teismo nuosprendžio VRK naikins Ričardo Malinausko įgaliojimus. Lietuvos kariuomenė pradeda mėnesį trunkančias pratybas per kūno griausmas. Prezidentūroje bus tariamasi, kaip Lietuvai įgyvendinti visuotinį šaukimą. Trumpas grasina Europai naujais muitais. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Į jūsų dėmesį ketvirtadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Lietuvoje šiandien prasideda Europos paveldo dienos. Iki rugsėjo 27-osios visoje šalyje vyks daugiau kaip 270 nemokamų renginių skirtų kultūros paveldui pažinti. Numatyti pasivaikščiojimai, susitikimai su archeologais, restauratoriais ir istorikais, edukacijos bei kūrybinės dirbtuvės. Lankytojams taip pat bus atverti kai kurie įprastai neprieinami paveldo objektai. Pagrindinis atidarymo renginys šiandien vyks Dotnuvos bažnyčioje, kur bus pagerbti prie kultūros paveldo išsaugojimo prisidėję žmonės ir bendruomenėse. Renginių numatyta ir Dzūkijoje, ir Kinėje. Daugiau informacijos mūsų svetainėje fm99.lt. LRT taryba rugsėjo 22 dieną svarstys, ar generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė padarė pažeidimą dėl neviešintų paslaugų tiekėjų duomenų. Generalinė prokuratūra anksčiau nustatė, kad LRT skaldama dalį programų pirkimo ataskaitų neatskleidė kai kurių fizinių asmenų vardų ir pavardžių. Tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkinas sako, kad bus vertinama ir tai, kas už nustatytus pažeidimus atsakingas. Garbačiauskaitė Budrienė su advokatu teigė, kad tai prokuratūra atsakomybės asmeniškai generaliniai direktoriai neprisiimė. Skyrė. Jis taip pat kelia klausimą, ar taryba laikosi darbo teisėje nustatytų terminų. Pagal šiemet pakeista tvarka, šiurkštus pareigų pažeidimas gali tapti pagrindu LRT vadovę atleisti. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino Europos Sąjungai muitais arba prekybos ribojimais, jeigu Kanadai bus suteiktas asocijuotos Europos Sąjungos narės statusas. Tokia glaudesnio bendradarbiavimo perspektyva pasiūlė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Įteigė norinti stiprinti Europos Sąjungos ir Kanados ryšius technologijų, gynybos ir energetikos srityse. Trumpas pareiškė, kad tokį sprendimą galėtų vertinti kaip priešišką veiksmą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas netmetė galimybės tokiu atveju taikyti Europai didelius muitus. Kanada ir Europos Sąjunga pastaruoju metu siekia plėsti tarpusavio ekonominį ir saugumo bendradarbiavimą. Vyriausia rinkimų komisija šiandien panaikins Druskininkų mero Ričardo Malinausko įgaliojimus. Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti ankstesnį nuosprendį korupcijos byloje ir Malinauskui skirtą 60 tūkstančių eurų baudą. Įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui pagal rinkimų kodeksą mero įgaliojimai turi būti nutraukti. Kadangi iki eilinių savivaldos rinkimų liko mažiau nei metai, nauji mero rinkimai Druskininkuose nebus rengiami. Laikinai merą iš savo narių turės paskirti savivaldybės taryba, kuri posėdžiauti planuoja rugsėjo 21 dieną. Ričardas Malinauskas Druskininkams vadovauja nuo 2000 metų. Lietuvos kariuomenė šiandien pradedam valstybės ginkluotosios gynybos pratybas per kūno griausmas. Per jas bus tikrinamas kariuomenės ir kitų institucijų pasirengimas pereiti iš taikos meto į krizės ar karo sąlygas. Rugsėjį ir spalį pratybose dalyvaus daugiau kaip 4 tūkstančiai karių, iki 2,5 tūkstančio aktyviojo rezervo karių bus pašauktai kariuomenės vienetus. Dar daugiau kaip 5 tūkstančiai rezervistų bus pasiekti ryšio priemonėmis ir atnaujinti jų duomenys. Pratybos vyks įvairiose Lietuvos savivaldybėse, taip pat pasienio užkardose, Klaipėdos uoste yra suskystintų gamtinių dujų terminale. Jos tęsis iki spalio 15-osios. Prezidentūroje šiandien rengiamas visuotinės gynybos forumas. Prezidento Gitano Nausėdos vadovaujama nacionalinė visuotinės gynybos koordinavimo taryba daugiausia dėmesio skirs visuotinio šaukimo klausimui. Bus pristatytas visuotinės gynybos modelis, Lietuvos kariuomenės bei ekspertų vertinimai ir aptartas verslo vaidmuo. Po diskusijų numatoma priimti sprendimą dėl tolesnio visuotinio šaukimo įgyvendinimo. Taip pat beveik 60 organizacijų pasirašys įsipareigojimo visuotiniai gynybai chartiją. Lietuvoje visuotinis šaukimas kol kas nėra įvestas. Vilniaus miesto apylinkės teismas šiandien pradeda nagrinėti kunigo Ričardo Peciūno bylą, jis kaltinamas disponavimu pornografinio turinio medžiaga, kurioje vaizduojama

0: rekomenduojama pasikeisti. Bankiniai prisijungimo duomenys bendrovės sistemoje nesaugomi, todėl jie nenutekėjo. Armijai ir civiliams prekiauja karinė, turistinė ir stovyklavimo įranga.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos sostinė Kijeve naktį nugriaudėjo daugiau kaip 10 stiprių sprogimų. Miesto valdžia dėl raketų smūgių grėsmės buvo paskelbusi oro pavojų ir ragino gyventojus eiti į slėptuves. Ukrainos pareigūnų duomenimis Kijeve sužeista mažiausiai 12 žmonių, tarp jų du vaikai. Miesto Dnipro rajone apgadinti gyvenamasis ir biurų pastatai. Rusijos atakų būta ir pietinėme Odesos uostamiestėje, kur smarkiai apgadintas daugiaaukštis gyvenamasis namas. Jungtinių Amerikos valstijų kongresas priėmė naują didelės apimties sankcijų Rusijai paketą dėl karo prieš Ukrainą. Atstovų rūmai jam pritarė po to, kai anksčiau teisės aktą patvirtino ir Senatas. Sankcijos nukreiptos prieš Rusijos energetikos ir gynybos sektorius, prezidentą Putiną, kitus aukšto rango pareigūnus bei vadinamai šešėlinį tanklaivių laivyną. Įstatymas taip pat suteikė Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui teisę taikyti iki 100% muitus pagrindiniams Rusijos naftos ir dujų pirkėjams. Trumpas yra pareiškęs, kad paketą pasirašys. Dalį demokratų neramina tai, kad įstatymas išplečia prezidento įgaliojimus prekybos politikos srityje.
2: Rytas su Gintare.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Atrodo ir vėl, nespėjau pastebėti, kur dingo rytas, štai jau po 11 ir mes šiandien paskutinį kartą sveikinamės su jumis ir pradedame paskutiniosios valandos reikalus. Tai reiškia, kad netrukus keliausim pietauti, o netrukus taip pat startuos ir antroji dienos pusė, nes pietų pertrauka, kad ir kaip bebūtų gaila, baigėsi lygiai taip pat greitai, kaip ir ateina. Tai po keletos dainų čia mes grįšim ir keliausim toliau, ką nors smagaus nuveikti, o dabar palieku jūs su muzika.
2: Eteryje. Gintarė.
3: Very stylish girl.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo. Sustabdyk rudis laiku. Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Kepti vištienos filė kepsneliai su kalafiorais tik 99 centai. Viščiukų broilerių filė vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina. Kasdien.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Jauro žino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Ar žinai, kad Rokiškio rajone kuriamas regiono savivaldybių vienos skambučio centras, padėsiantis lengviau gauti savivaldybių teikiamas viešasias ir administracinės paslaugas ir atokiausių vietovių gyventojams. Finansuoja Europos Sąjunga.
4: Su jumis radijos stotis Pulsas.
5: Gintarės top 3.
6: Prieš atsisveikindama, prieš keliaujant pietauti, aš dar labai noriu su jumis pasidalinti ir savo top 3-tuku. Ir šiandien mano tope yra 3 labai paprasti ir manau, kad puikiai pažįstami mūsų klausytojams kūriniai. Ir pirmasis jų Rehab kartu su Lucas Graham, Most People.

0: Реклама.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Kvietinė tortilija New Evo Progreso tik 89 centai. Saldainiai Kitty Crush tik 3,99 € už kilogramą. Šaltai rūkyti Rokiškio lašiniai vos 3,99 € už kilogramą. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje.
4: Ar žinai, kad investavus Europos Sąjungos lėšas Upytės tradicinių amatų centre Panevėžio rajone atgaivinti ir toliau puoselėjami senieji amatai ir jų tradicijos? Finansuoja Europos Sąjunga.
5: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
6: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
7: Ši diena muzikos istorijoje.
8: 2011-aisiais Adele su daina Someone Like You užėmė pirmąją vietą JAV. Šis kūrinys tapo numeris vienas ir dar 10 šalių, tarp jų Jungtinėje karalystėje, Prancūzijoje bei Australijoje.

2024 metais Niujorke buvo sulaikytas hip-hopo verslo milžinas Sean Diddy Combs. Jis įtariamas prekybos žmonėmis. Atlikėjas neigė visus kaltinimus, tarp jų ir buvusios partnerės Cassie Ventura pareikštus dėl smurto ir seksualinės prievartos.

ir viskas. Mūsų laikas šioje dienoje kartu baigėsi. Ačiū buvusiems kartu. Ačiū, kad esat, kad klausot, kad kiekvieną darbo dieną būnat kartu. Dabar mes su jumis susigirdėsime jau rytoj. Penktadienį šiek tiek po septintos, o jums noriu palinkėti skanių pietų, lengvo likusio ketvirtadienio ir gražaus ateinančio vakaro. Ate!

0: žinios. Verka panaikino Ričardo Malinausko Druskininkų mero įgaliojimus. Laikinai miesto vadovo turės paskirti tarybą. FNTT antrą kartą šią savaitę atlieka kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Seimas kvies verka narę Laurą Matijošaitytę atsakyti į klausimus dėl jos ryšių su Nemuno aušra. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vyriausio rinkimų komisija šiandien panaikino Ričardo Malinausko Druskininkų mero įgaliojimus. Sprendimas bendru sutarimu priimtas po to, kai Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį korupcijos byloje. Ričardui Malinauskui skirta 60 tūkstančių eurų baudais, pripažintas kaltu dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikių ir neteisėto praturtėjimo. Teismo sprendimas jau įsiteisėjo, tačiau dar gali būti skundžiamas Lietuvos aukščiausiajam teismui. Kadangi iki eilinių savivaldos rinkimų liko mažiau nei metai, nauji mero rinkimai Druskininkuose nebus rengiami. Laikinai merą iš savo narių paskirs savivaldybės taryba, kurį posėdį planuoja rinktis rugsėjo 21 dieną. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai šiandien atlieka kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Tai jau antras kartas šią savaitę, kai FNTT pareigūnai atlieka tyrimo veiksmus agentūroje. Tyrimą kontroliuoja Europos prokuratūros prokuroras, todėl išsamesnė informacija kol kas neskelbiama. FNTT anksčiau nurodė, kad tyrimas susijęs su įtarimų piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi. Įtarime, kad galėjo būti siekima suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Žiniasklaidos duomenimis kratos atliekamos ir pas nacionalinės mokėjimo agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių. Seimas planuoja kviesti vyriausios rinkimų komisijos narę Laurę Matijošaitytę atsakyti klausimus dėl jos ryšių su Nemuno aušra. Tokį kvietimą inicijavo 35 opozicijos parlamentarai, o daugiau kaip 30 Seimo narių jau yra pareiškę nepasitikėjimą VRK nare. Žiniasklaida skelbė, kad Matijošaitytė, dar dirbdama advokatė, prieš 24 metų Seimo rinkimus teikė partijai su rinkimų finansavimu susijusią teisinę pagalbą. Pati Matijošaitytė teigia atlikio negavusio profesinių santykių detalių nekomentuoja dėl advokato ir kliento paslapties. Vyriausybės siūlomas paramos šeimai paketas ilgainiui papildomai kainuotų beveik 800 milijonų per metus. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad dalis priemonių būtų finansuojama iš valstybės, dalis iš sodros biudžeto, o papildomų lėšų ketinama ieškoti optimizuojant kitas išlaidas. Pakete numatytos 9 priemonės, didesnės vaiko priežiūros išmokos, parama pirmajam būstui, išmokos grįžtantiems emigrantams ir kitos priemonės. Beveik pusė visų numatomų išlaidų sudarytų nemokamas maitinimas mokiniams iki 10 klasės, kurį siūloma palaipsniui įvesti nuo 29 iki 34 metų. Iki 28 vyriausybė ketina nemokamą maitinimą užtikrinti visiems pradinių klasių mokiniams. Opozicija teigia, kad dalis viso paketo finansinės naštos bus perkelta būsimoms vyriausybėms. Beveik pusė Lietuvos gyventojų savo sveikatą vertina gerai, tačiau ligotumo rodikliai didėja. Valstybės duomenų agentūros tyrimo duomenimis daugiau nei pusė apklaustųjų nurodė sergantis lėtinė liga arba turintis ilgalaikių sveikatos sutrikimų. Dažniausiai gyventojai susiduria su padidėjusiu kraujospūdžiu, cholesteroliu ir lėtinėmis nugaros problemomis. Depresijos simptomus nurodė daugiau nei ketvirtadalis apklaustųjų, prieš dešimtmetį tokių buvo 12%. Du trečdaliai suaugusių gyventojų turi antsvorio arba yra nutukę. Tyrimas taip pat rodo, kad kasdien rūkančių žmonių mažėja, tačiau elektroninių cigarečių vartojimas palyginti su 2019 metais išaugo.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinių Amerikos valstijų kongresas priėmė naują didelės apimties sankcijų Rusijai paketą dėl jos karo prieš Ukrainą. Sankcijos nukreiptos prieš Rusijos energetikos, gynybos sektorius, prezidentą Putiną, kitus aukšto rango pareigūnus ir vadinamąjį šešėlinį tanklaivių laivyną. Teisės aktas taip pat suteikė prezidentui Donaldui Trumpui galimybę taikyti iki 100% muitus pagrindiniams Rusijos naftos ir dujų pirkėjams. Trumpas yra pareiškęs, kad paketą pasirašys. Dalis demokratų kritikavo nuostatas, kurios išplečia prezidento įgaliojimus prekybos srityje. Ukraina rengia susitikimus su Jungtinės valstijose su savo partneriais. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad per juos bus kalbama apie derybas ir

0: Реклама.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Ar žinai, kad Panevėžyje ES investicijų dėka atnaujinti kultūros ir poilsio bei Skaistakalnio parkai? Finansuoja ES.
5: Radijos stotis. Klausa.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179. 79, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Ar žinai, kad Pasvalyje Europos Sąjungos investicijos padėjo atnaujinti nuotekų valyklą ir nutiesti beveik 9 km kanalizacijos tinklų? Finansuoja Europos Sąjunga.
4: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
1: Aukštienos karutuvėlės savaitės pasiūlymai. Kepti vištienos filė kepsneliai su kalafiorais tik 99 centai. Viščiukų broilerių filė vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Su jumis radijos stotis Pulsas.

žinios. Verka patankino Ričardo Malinausko Druskininkų mero įgaliojimus. Laikinai miesto vadovo turės paskirti tarybą. FNTT antrą kartą šią savaitę atlieka kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Seimas kvies verka narę Laura Matijošaitytę atsakyti į klausimus dėl jos ryšių su Nemuno aušra. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vyriausio rinkimų komisija šiandien panaikino Ričardo Malinausko Druskininkų mero įgaliojimus. Sprendimas bendrų sutarimų priimtas po to, kai Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį korupcijos byloje. Ričardui Malinauskui skirta 60 tūkstančių eurų baudais, pripažintas kaltu dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikių ir neteisėto praturtėjimo. Teismo sprendimas jau įsiteisėjo, tačiau dar gali būti skundžiamas Lietuvos aukščiausiajam teismui. Kadangi iki eilinių savivaldos rinkimų liko mažiau nei metai, nauji mero rinkimai Druskininkuose nebus rengiami. Laikinai merą iš savo narių paskirs savivaldybės taryba, kurį į posėdį planuoja rinktis rugsėjo 21 dieną. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai šiandien atlieka kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Tai jau antras kartas šią savaitę, kai FNTT pareigūnai atlieka tyrimo veiksmus agentūroje. Tyrimą kontroliuoja Europos prokuratūros prokuroras, todėl išsamesnė informacija kol kas neskelbiama. FNTT anksčiau nurodė, kad tyrimas susijęs su įtarimų piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi. Įtarime, kad galėjo būti siekiama suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Žiniasklaidos duomenimis, kratos atliekamos ir pas nacionalinės mokėjimo agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių. Seimas planuoja kviesti vyriausios rinkimų komisijos narę Laurę Matijošaitytę atsakyti klausimus dėl jos ryšių su Nemuno aušra. Tokį kvietimą inicijavo 35 opozicijos parlamentarai, o daugiau kaip 30 Seimo narių jau yra pareiškę nepasitikėjimą VRK nare. Žiniasklaida skelbė, kad Matijošaitytė, dar dirbdama advokatė, prieš 24 metų Seimo rinkimus teikė partijai su rinkimų finansavimu susijusią teisinę pagalbą. Pati Matijošaitytė teigia atlikio negavusio profesinių santykių detalių nekomentuoja dėl advokato ir kliento paslapties. Vyriausybės siūlomas paramos šeimai paketas

0: Teigia, kad dalis viso paketo finansinės naštos bus perkelta būsimoms vyriausybėms. Beveik pusė Lietuvos gyventojų savo sveikatą vertina gerai, tačiau ligotumo rodikliai didėja. Valstybės duomenų agentūros tyrimo duomenimis daugiau nei pusė apklaustųjų nurodė sergantis lėtinė liga arba turintis ilgalaikių sveikatos sutrikimų. Dažniausiai gyventojai susiduria su padidėjusiu kraujospūdžiu, cholesteroliu ir lėtinėmis nugaros problemomis. Depresijos simptomus nurodė daugiau nei ketvirtadalis apklaustųjų, prieš dešimtmetį tokių buvo 12%. Du trečdaliai suaugusių gyventojų turi antsvorio arba yra nutukę. Tyrimas taip pat rodo, kad kasdien rūkančių žmonių mažėja, tačiau elektroninių cigarečių vartojimas palyginti su 2019 metais išaugo.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinių Amerikos valstijų kongresas priėmė naują didelės apimties sankcijų Rusijai paketą dėl jos karo prieš Ukrainą. Sankcijos nukreiptos prieš Rusijos energetikos, gynybos sektorius, prezidentą Putiną, kitus aukšto rango pareigūnus ir vadinamai šešėlinį tanklaivių laivyną. Teisės aktas taip pat suteikė prezidentui Donaldui Trumpui galimybę taikyti iki 100% muitus pagrindiniams Rusijos naftos ir dujų pirkėjams. Trumpas yra pareiškęs, kad paketą pasirašys. Dalis demokratų kritikavo nuostatas, kurios išplečia prezidento įgaliojimus prekybos srityje. Ukraina rengia susitikimus su Jungtinėse valstijose su savo partneriais. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad per juos bus kalbama apie derybas ir galimybės priartinti taiką. Taip pat numatoma aptarti energetiką, aprūpinimo maistų saugumą ir ginkluotę. Zelenskio teigimu, Ukraina tikisi naujų paramos paketų, ypač oro gynimai. Tuo metu praėjusią naktį Kijeve per naujus smūgius sužeista mažiausiai 12 žmonių, tarp jų 2 vaikai. Atakų būta ir Odesoje, kur smarkiai apgadintas daugiaaukštis gyvenamasis namas.

0: reklamai.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, keturi sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matį turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
1: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Kvietinė tortilija New Evo Progreso tik 89 centai. Saldainiai Kiddy Crush tik 3,99 € už kilogramą. Šaltai rūkyti Rokiškio lašiniai vos 3,99 € už kilogramą. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje.
4: Ar žinai, kad Panevėžyje Europos Sąjungos investicijų dėka atnaujinti kultūros ir poliso bei Skaistakalnio parkai. Finansuoja Europos Sąjunga.
5: Radijos stotis Pulsas.
6: Ši diena muzikos istorijoje.
7: 1969-aisiais šią dieną gimė britų grupės Prodigy vokalistas Keitas Flintas. Su grupė jis išleido 96-ųjų hitą Firestarter, pasiekusi Jungtinės karalystės topo viršūnę ir 30 poziciją Amerikoje. Na, 97-aisiais albumas The Fat of the Land buvo numeris vienas tiek Amerikoje, tiek Didžiojoje Britanijoje. Sulaukęs 49-erių atlikėjas mirė savo namuose Essex'e 2019 kovo 4-ąją.

1991-aisiais šią dieną į prekybą vienu metu buvo paleista virš 4 milijonų roko grupės Guns N' Roses albumų Use Your Illusion 1 ir Use Your Illusion 2 kopijų. Tai tapo didžiausia vienu metu į parduotuves pristatyta muzikos įrašų siunta Amerikos istorijoje.

0: atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
1: Su Paulina.
2: Put this emotion, waves of emotion.

0: reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras išties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
5: Ar žinai, kad Panevėžio regioną artimiausiais metais pasieks beveik 170 milijonų eurų ES investicijų? Finansuoja Europos Sąjunga.
6: Radio stotis Pulsas.
7: Keliaujam prie Didžiosios Britanijos top 10-uko, keliamės atgal į 2013 metus, rugsėjo 21-ąją. Pasiklausysime pirmų trijų pozicijų. Taigi pradedam. Numeris 3 – Ellie Goulding su kūriniu Burn.

0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Metas paspėlioti, kada dienos šviesą išvydo vienas ar kitas kūrinys. Ir šiandien klausysimės darbo, kuris yra įkvėptas kino filmo. Manau, kad galime drąsiai taip išsireikšti. Ir aš kalbu apie Džekatos darbą American Dream. Nuostabiame kino filme amerikietiškos grožybės skambėjo Thomas Newman darbas Dead Already, tai būtent šios dainos motyvai skamba Džekatos kūrinyje American Dream. Pasiklausykime šio darbo ir pamastykime, kuriais metais jis galėjo pasirodyti.

0: Atspėk metus.
1: Tikiuosi, jau turite savo spėjimą, kuriais metais galėjo pasirodyti šis darbas. Beje, jis dar ir užkopė iki Didžiosios Britanijos topo trečiosios pozicijos, kas yra tikrai labai stipru. Na, pažiūrėkim, 99-aisiais pasirodo amerikietiškos grožybės. Šiame filme skamba Thomas Newman darbas Dead Already. Na, o Jakarta šiuos motyvus skolinasi ir į pasaulį paleidžia American Dream 2001-aisiais.
0: Muzika, istorijos, emocijos.

0: žinios.
1: VRK patankino Ričardo Malinausko Druskininkų mero įgaliojimus. Laikinai miesto vadovą turės paskirti tarybą. FNTT antrą kartą šią savaitę atlieka kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Seimas kvies VRK narę Laurą Matijošaitytę atsakyti į klausimus dėl jos ryšių su Nemuno aušra. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien panaikino Ričardo Malinausko Druskininkų mero įgaliojimus. Sprendimas bendru sutarimu priimtas po to, kai Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį korupcijos byloje. Ričardui Malinauskui skirta 60 tūkstančių eurų baudais, pripažintas kaltu dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikių ir neteisėto praturtėjimo. Teismo sprendimas jau įsiteisėjo, tačiau dar gali būti skundžiamas Lietuvos aukščiausiajam teismui. Kadangi iki eilinių savivaldos rinkimų liko mažiau nei metai, nauji mero rinkimai Druskininkuose nebus rengiami. Laikinai merą iš savo narių paskirs savivaldybės tarybą, kurį į posėdį planuoja rinktis rugsėjo 21 dieną. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai šiandien atlieka kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Tai jau antras kartas šią savaitę, kai FNTT pareigūnai atlieka tyrimo veiksmus agentūroje. Tyrimą kontroliuoja Europos prokuratūros prokuroras, todėl išsamesnė informacija kol kas neskelbiama. FNTT anksčiau nurodė, kad tyrimas susijęs su įtarimų piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi. Įtarime, kad galėjo būti siekiama suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Žiniasklaidos duomenimis kratos atliekamos ir pas nacionalinės mokėjimo agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių. Seimas planuoja kviesti vyriausios rinkimų komisijos narę Laurę Matijošaitytę atsakyti klausimus dėl jos ryšių su Nemuno aušra. Tokį kvietimą inicijavo 35 opozicijos parlamentarai, o daugiau kaip 30 Seimo narių jau yra pareiškę nepasitikėjimą VRK nare. Žiniasklaida skelbė, kad Matijošaitytė, dar dirbdama advokatė, prieš 24 metų Seimo rinkimus teikė partijai su rinkimų finansavimu susijusią teisinę pagalbą. Pati Matijošaitytė teigia atlikio negavusio profesinių santykių detalių nekomentuoja dėl advokato ir kliento paslapties. Vyriausybės siūlomas paramos šeimai paketas ilgainiui papildomai kainuotų beveik 800 milijonų per metus. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad dalis priemonių būtų finansuojama iš valstybės, dalis iš sodros biudžeto, o papildomų lėšų ketinama ieškoti optimizuojant kitas išlaidas. Pakete numatytos 9 priemonės, didesnės vaiko priežiūros išmokos, parama pirmajam būstui, išmokos grįžtantiems emigrantams ir kitos priemonės. Beveik pusė visų numatomų išlaidų sudarytų nemokamas maitinimas mokiniams iki 10 klasės, kurį siūloma palaipsniui įvesti nuo 29 iki 34 metų. Iki 28 vyriausybė ketina nemokamą maitinimą užtikrinti visiems pradinių klasių mokiniams. Opozicija teigia, kad dalis viso paketo finansinės naštos bus perkelta būsimoms vyriausybėms. Beveik pusė Lietuvos gyventojų savo sveikatą vertina gerai, tačiau ligotumo rodikliai didėja. Valstybės duomenų agentūros tyrimo duomenimis daugiau nei pusė apklaustųjų nurodė sergantis lėtinė liga arba turintis ilgalaikių sveikatos sutrikimų. Dažniausiai gyventojai susiduria su padidėjusiu kraujospūdžiu, cholesteroliu ir lėtinėmis nugaros problemomis. Depresijos simptomus nurodė daugiau nei ketvirtadalis apklaustųjų, prieš dešimtmetį tokių buvo 12%. Du trečdaliai suaugusių gyventojų turi antsvorio arba yra nutukę. Tyrimas taip pat rodo, kad kasdien rūkančių žmonių mažėja, tačiau elektroninių cigarečių vartojimas palyginti su 2019 metais išaugo.
2: Užsienio naujienos.
1: Jungtinių Amerikos valstijų kongresas priėmė naują didelės apimties sankcijų Rusijai paketą dėl jos karo prieš Ukrainą. Sankcijos nukreiptos prieš Rusijos energetikos, gynybos sektorius, prezidentą Putiną, kitus aukšto rango pareigūnus ir vadinamąjį šešėlinį tanklaivių laivyną. Teisės aktas taip pat suteikė prezidentui Donaldui Trumpui galimybę taikyti iki 100% muitus pagrindiniams Rusijos naftos ir dujų pirkėjams. Trumpas yra pareiškęs, kad paketą pasirašys. Dalis demokratų kritikavo nuostatas, kurios išplečia prezidento įgaliojimus prekybos srityje. Ukraina rengia susitikimus su Jungtinės valstijose su savo partneriais. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad per juos bus kalbama apie derybas ir galimybės priartinti taiką. Taip pat numatoma aptarti energetiką, aprūpinimo maistų saugumą ir ginkluotę. Zelenskio teigimu, Ukraina tikisi naujų paramos paketų, ypač oro gynimai. Tuo metu praėjusią naktį Kijeve per naujus smūgius sužeista mažiausiai 12 žmonių, tarp jų du vaikai. Atakų būta ir Odesoje, kur smarkiai apgadintas daugiaaukštis gyvenamasis namas.

0: Реклама.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Ar žinai, kad investavus ES lėšas, Upytės tradicinių amatų centre, Panevėžio rajone, atgaivinti ir toliau puoselėjami senieji amatai ir jų tradicijos. Finansuoja Europos Sąjunga.
4: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorumai.lt.
5: Pulsas.
6: Kasdienybės atradimai. Pasikalbėkime apie apkabinimus. Ir ne tik apkabinimus su artimaisiais, bet ir su pažįstamais, o galbūt net pirmą kartą sutiktais žmonėmis. Pasirodo, apkabinimas gali būti tikru socialiniu ledlaužiu ir tai patvirtina mokslinis tyrimas. Tyrėjai atliko eksperimentą su daugiau nei 300 studentų. Viena dalis dalyvių su nepažįstamuoju pasisveikino tik žodžiu arba rankos paspaudimu, o kita grupė buvo trumpai vos 1-3 sekundės apkabinta. Tikrasis socialinio artumo testas laukė kiek vėliau. Tyrėjas dalyvių netikėtai paklausė, galbūt norėtumėte kartu pažiūrėti mano asmeninės atostogų nuotraukas. Ir tarp neapkabintų dalyvių sutiko vos pusė, 52%, o štai tie, kurie buvo apkabinti, net 76% mielai sutiko žiūrėti nuotraukas. Taigi mokslininkų išvada paprasta, netgi trumpas natūralus prisilietimas akimirksniu nuginkluoja mūsų socialinį atsargumą ir siunčia smegenims signalą apie saugumą bei pasitikėjimą. Tai va, šitoks patarimas, jeigu norite pralaužti ledus, galite bičiuliui, kolegai parodyti tą artumą. Na, manau, gali būti situacijų, kur gali likti ir nesuprastas, bet turėti mintyje šį, na, galbūt nereikėtų sakyti triuką, bet šį metodą tikrai verta. Pasirodo, kad apkabinimas tikrai gali paskatinti mus atsiverti ir domėtis kitu žmogumi.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo, skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 000 patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Ar žinai, kad prie Panevėžio miesto elektroninė bileto sistemos jungiasi Panevėžio ir Pasvalio rajonų savivaldybės ir susisiekimas regione tampa patogesniu? Finansuoja Europos Sąjunga.
1: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Kepti vištienos filė kepsneliai su kalafiorais tik 99 centai. Viščiukų broilerių filė vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
0: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: Čia.
4: Širdelių top 3.
5: Tikrai smagus momentas dabar mūsų laukia. Pasiklausysime pačių mylimiausių jūsų kūrinių. Ir šiandien širdelių top trietuke startuojame su kūriniu, kuris tikrai privers jūs pajudėti jūsų darbo vietoje. Ir aš kalbu apie September darbą Satellites.

tiesiai čia eteryje nuskambėjo September su kūriniu Satellites. Ir mes čia nemažinam tempo, dar viena puiki daina mūsų laukia, tai yra daina apdovanota jūsų širdelėmis ir tai yra Whitney Houston Million Dollar Bill.

0: Šiandien jūsų širdelių top 3 uždarė čia ką tik eteryje skambėjęs Hertz darbas Wonderful Life. Ačiū už jūsų gerą skonį, ačiū už jūsų širdeles, kurių negailite pulsą eteryje skambantiems kūriniams. Primenu, viskas labai paprasta. Jeigu išgirdote eteryje mylimą dainą, nukeliaujate pulsas.lt, ten randate širdelės ikonėlę, ją spaudžiat ir kūrinys iš karto krenta į ilgą sąrašą, kuriame jūsų mylimiausios dainos. Būtent taip mes ir atrenkame kūrinius širdelių top 3.
1: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: 98. FNTT tęsia kratas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Tyrime įtarimai jau pareikšti keliems asmenims. Seimas pavedė valstybės kontrolei per metus atlikti registrų centro auditą. Visuomenė elektros tiekimą pasirinkusių pažeidimų vartotojų skaičius išaugo daugiau nei du kartus. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje, remiantis agentūros BNS pranešimais. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba tęsia kratas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Europos prokuratūrai tiriant galimą korupciją. Tai jau antras kartas šią savaitę, kai FNTT pareigūnai atlieka tyrimo veiksmus agentūroje. Byloje įtarimai jau pareikšti keliems asmenims. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad įtarimų sulaukę agentūros darbuotojai būtų nušalinti nuo pareigų, įskaitant ir vadovus. Ministro žiniomis kratą šiandien atliekama ir agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus kabinete. Tyrimas susijęs su įtarimų piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi. Galbūt siekiant suteikti neteisėtų pranašumų Europos Sąjungos projektuose dalyvaujantiems asmenims. Seimo opozicija ir dalis valdančiųjų siekia kitą savaitę svarstyti nepasitikėjimą vyriausios rinkimų komisijos nare Laura Matijošaitytė. Surinkti 47 parlamentarų parašai, kad klausimas privaloma tvarka būtų įtrauktas į rugsėjo 24-osios Seimo posėdį. Matijošaitytė klausimų kilo dėl jos kaip advokatės ryšių su Nemuno Aušra prieš 24 metų Seimo rinkimus. Delfi skelbė, kad jį rengė partijai atsakymo VRK projektą ir prašė dokumentą perkelti taip, kad jame neliktų jos metaduomenų. Matijošaitytė teigė už pagalbą atlygio negavusi, o Nemuno Aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis tvirtina, kad jį partijos nekonsultavo, tik peržiūrėjo jos parengtą dokumentą. VRK šiuo metu aiškinasi Matijošaitytės ir partijos bendradarbiavimo aplinkybės. Seimas pavedė valstybės kontrolei per metus atlikti registrų centro veiklos auditas. Sprendimas priimtas po pavasarį įvykusio duomenų saugumo incidento, kai iš nekilnojamo turto registro buvo pasisavinta daugiau kaip 600 tūkstančių įrašų. Auditoriai vertins, kaip registrų centras užtikrino incidento prevenciją, jų nustatymą ir valdymą bei laikėsi kibernetinio saugumo reikalavimų. Auditą numatyta baigti iki kitų metų spalio pradžios. Valstybės kontrolė yra nurodžiusi, kad tam reikės samdyti išorės ekspertus. Papildomos lėšos auditui bus skiriamos iš valstybės biudžeto. LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė prašo, kad taryba jos galimo pažeidimo klausimą svarstytų viešai. LRT taryba dėl vadovės atsakomybės ketina spręsti rugsėjo 22 dieną. Klausimas kilo prokuratūrai nustačius, kad LRT skelbdama dalį programų pirkimo ataskaitų neatskleidė kai kurių paslaugų tiekėjų vardų ir pavardžių. Prokuratūros vertinimu kiekvienu atveju turėjo būti atskirai įvertinta pusiausvyra tarp pirkimų skaidrumo ir tiekėjų interesų apsaugos. Garbačiauskaitė Budrienė teigė, kad bandymas pripažinti darbo pareigų pažeidimą yra nepagristas ir pabrėžė, kad visuomenė turi teisę stebėti šio klausimo svarstymą. Pagal šiemet pakeistą tvarką, šiurkštus pareigų pažeidimas gali būti pagrindas LRT generalinį direktorių atleisti. Visuomeninė elektros tiekimą pasirinkusi pažeidžiamų vartotojų skaičius per rugpjūtį išaugo daugiau nei du kartus. Energetikos ministerijos duomenimis mažesnių tarifų dabar naudojasi 283 tūkstančiai gyventojų iš maždaug 412 tūkstančių turinčių tokią teisę. Nuo Liepos jiems taikomas 20 centų už kilovatvalandę tarifas 4 centais mažesnis už įprastą. Ministerija skaičiuoja, kad vidutiniškai elektros energijai vartojantis žmogus per metus gali tokiu būdu sutaupyti apie 86 eurus. Pažeidžiamiems vartotojams priskiriami socialinę paramą gaunantys žmonės, asmenys su negale ir dalis šalpos išmokų gavėjų.
1: Užsienio naujienos.
0: Europos komisija teigia, kad siūloma glaudesnė ES partnerystė su Kanada nėra nukreipta prieš Jungtinės valstijas. Tai Briuselis sureagavo į JAV prezidento Trumpo grasinimus taikyti ES didelius muitus arba riboti prekybą. Trumpas taip pat reagavo į Europos komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen pasiūlymą Kanadai tapti pirmąją asocijuotą bendrijos nare. Briuselis ir Otava ketina glaudžiau bendradarbiauti technologijų, gynybos ir energetikos srityse. Europos komisija pabrėžė, kad šio bendradarbiavimo siekima stiprinti abi puses. Rusijai praėjusią naktį raketomis ir dronais atakavus Ukrainą, Kijeve sužeista 18 žmonių. Ukrainos pareigūnai praneša, kad sostinė apgadinta civilinė infrastruktūra. Odesos regione sužeisti 7, Zaporižios srityje 3 žmonės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad žalos padaryta iš viso 8 šalies regionuose. Ukraina taip pat pranešė, kad Juodojoje jūroje Rusijos dronas smogė su Tanzanijos vėliava plaukusiam civiliniam laivui. Ukrainos jūrų uosto administracijos duomenimis žuvo laivo kapitonas, dar 3 įgulos nariai buvo sužeisti.

0: reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4-sluoksniai elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk Rudis laiku.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Ar žinai, kad prie Panevėžio miesto elektroninio bileto sistemos jungiasi Panevėžio ir Pasvalio rajonų savivaldybės ir susisiekimas regione tampa patogesniu? Finansuoja Europos Sąjunga.
1: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Kvietinė tortilija New Evo Progreso tik 89 centai. Saldainiai Kitty Crush tik 3,99 € už kilogramą. Šaltai rūkyti Rokiškio lašiniai vos 3,99 € už kilogramą. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 2006-aisiais šią dieną Justinas Timberlake su antruoju soliniu albumu Future Sex Love Sounds užkopė į Jungtinės karalystės viršūnę. Tai tapo antruoju jo numeriu vienas šioje šalyje. 1, 2, 3.

2011-aisiais šią dieną Adele su daina Someone Like You pasiekė pirmą Amerikos topo poziciją. Kūrinys taip pat triumfavo Jungtinės Karalystės, Australijos, Airijos, Naujosios Zelandijos, Suomijos, Prancūzijos, Italijos, Lenkijos ir Šveicarijos topų viršūnėse.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
2: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
4: Ar žinai, kad Panevėžio regioną artimiausiais metais pasieks beveik 170 milijonų eurų ES investicijų? Finansuoja Europos Sąjunga.
5: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
6: Teisingos.
7: Greitos.
6: Aštrios.
7: Patikrintos.
6: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
8: Čia. Pulsas.

0: Žinios. FNT tęsia kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Tyrime įtarimai jau pareikšti keliems asmenims. Seimas pavedė valstybės kontrolei per metus atlikti registrų centro auditą. Visuomeninį elektros tiekimą pasirinkusių pažeidimų vartotojų skaičius išaugo daugiau nei du kartus. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesį į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje, remiantis agentūros BNS pranešimais. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba tęsia kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Europos prokuratūrai tiriant galimą korupciją. Tai jau antras kartas šią savaitę, kai FNTT pareigūnai atlieka tyrimo veiksmus agentūroje. Byloje įtarimai jau pareikšti keliems asmenims. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad įtarimų sulaukė agentūros darbuotojai būtų nušalinti nuo pareigų, įskaitant ir vadovus. Ministro žiniomis karta šiandien atliekama ir agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus kabinete. Tyrimas susijęs su įtarimų piknaudžiavimu tarnybinė padėtimi. Galbūt siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Seimo opozicija ir dalis valdančiųjų siekia kitą savaitę svarstyti nepasitikėjimą vyriausios rinkimų komisijos nare Laura Matijošaitytė. Surinkti 47 parlamentarų parašai, kad klausimas privaloma tvarka būtų įtrauktas į rugsėjo 24-osios Seimo posėdį. Matijošaitytė į klausimų kilo dėl jos kaip advokatės ryšių su Nemuno Aušra prieš 24 metų Seimo rinkimus. Delfi skelbė, kad jį rengė partijai atsakymo VRK projektą ir prašė dokumentą perkelti taip, kad jame neliktų jos metaduomenų. Matijošaitytė teigia už galba atlygio negavusi, o Nemuno Aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis tvirtina, kad jį partijos nekonsultavo, tik peržiūrėjo jos parengtą dokumentą. Verka šiuo metu aiškinasi Matijošaitytės ir partijos bendradarbiavimo aplinkybės. Seimas pavedė valstybės kontrolei per metus atlikti registrų centro veiklos auditą. Sprendimas priimtas po pavasarį įvykusio duomenų saugumo incidento, kai iš nekilnojamo turto registro buvo pasisavinta daugiau kaip 600 tūkstančių įrašų. Auditoriai vertins, kaip registrų centras užtikrino incidento prevenciją, jų nustatymą ir valdymą bei laikėsi kibernetinio saugumo reikalavimų. Auditą numatyta baigti iki kitų metų spalio pradžios. Valstybės kontrolė yra nurodžiusi, kad tam reikės samdyti išorės ekspertus. Papildomos lėšos auditui bus skiriamos iš valstybės biudžeto. LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė prašo, kad taryba jos galimo pažeidimo klausimą svarstytų viešai. LRT taryba dėl vadovės atsakomybės ketina spręsti rugsėjo 22 dieną. Klausimas kilo prokuratūrai nustačius, kad LRT skelbdama dalį programų pirkimo ataskaitų neatskleidė kai kurių paslaugų tiekėjų vardų ir pavardžių. Prokuratūros vertinimu kiekvienu atveju turėjo būti atskirai įvertinta pusiausvyra tarp pirkimų skaidrumo ir tiekėjų interesų apsaugos. Garbačiauskaitė Budrienė teigia, kad bandymas pripažinti darbo pareigų pažeidimai yra nepagristas ir pabrėžė, kad visuomenė turi teisę stebėti šio klausimo svarstymą. Pagal šiemet pakeistą tvarką, šiurkštus pareigų pažeidimas gali būti pagrindas LRT generalinį direktorių atleisti. Visuomeninį elektros tiekimą pasirinkusi pažeidžiamų vartotojų skaičius per rugpjūtį išaugo daugiau nei du kartus. Energetikos ministerijos duomenimis mažesnių tarifų dabar naudojasi 283 tūkstančiai gyventojų iš maždaug 412 tūkstančių turinčių tokią teisę. Nuo Liepos jiems taikomas 20 centų už kilovatvalandę tarifas 4 centais mažesnis už įprastą. Ministerija skaičiuoja, kad vidutiniškai elektros energiją vartojantis žmogus per metus gali tokiu būdu sutaupyti apie 86 eurus. Pažeidžiamiems vartotojams priskiriami socialinę paramą gaunantys žmonės, asmenys su negale ir dalis šalpos išmokų gavėjų.
1: Užsienio naujienos.
0: Europos komisija teigia, kad siūloma glaudesnė ES partnerystė su Kanada nėra nukreipta prieš Jungtinės valstijas. Tai Briuselis sureagavo į JAV prezidento Trumpo grasinimus taikyti ES didelius muitus arba riboti prekybą. Trumpas taip pat reagavo į Europos komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen pasiūlymą Kanadai tapti pirmąją asocijuotą bendrijos nare. Briuselis ir Otava ketina glaudžiau bendradarbiauti technologijų, gynybos ir energetikos srityse. Europos komisija pabrėžė, kad šio bendradarbiavimo siekima stiprinti abi puses. Rusijai praėjusią naktį raketomis ir dronais atakavus Ukrainą Kijeve sužeista 18 žmonių. Ukrainos pareigūnai praneša, kad sostinė apgadinta civilinė infrastruktūra. Odesos regione sužeisti 7, Zaporižios rytėje 3 žmonės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad žalos padaryta iš viso 8 šalies regionuose. Ukraina taip pat pranešė, kad Juodojoje jūroje Rusijos dronas smogė su Tanzanijos vėliava plaukusiam civiliniam laivui. Ukrainos jūrų uosto administracijos duomenimis žuvo laivo kapitonas, dar 3 įgulos nariai buvo sužeisti.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S Plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Ar žinai, kad Raubonių vandens malūnas karšykla Pasvalio rajone buvo prikeltas naujam gyvenimui ir šiandien jame galima tradiciniu būdu velti vilną senovinėmis staklėmis? Finansuoja Europos Sąjunga.
4: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Jauro žino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
5: Radio stotis Pulsas.
6: Keliaujam į Švedijos top 10 2013 metais. Šią dieną ir čia 10 topo pozicijoje turime Miley Cyrus su kūriniu We Can't Stop. It's our party, we can do what we

2013 metais Švedijos tope karaliavo Miley Cyrus, ji čia ir 10-oje, ir 3-oje pozicijoje. Tačiau čia numeris 3 yra jos kūrinys Wrecking Ball, kuris dabar eteryje.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179. 99, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Kepti vištienos filė kepsneliai su kalafiorais tik 99 centai. Viščiukų broilerių filė vos 5 eurai 99 už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Ar žinai, kad Raubonių vandens malūnas karšykla Pasvalio rajone buvo prikeltas naujam gyvenimui? Ir šiandien jame galima tradiciniu būdu velti vilną senovinėmis staklėmis. Finansuoja Europos Sąjunga.
5: Radijos stotis Pulsas.

Metas į eterį įsileisti šokių muzikos ir šiaip ne bet kokios, o italo disko. Ir čia Eddie Huntingtonas, kuris įrodė, kad nebūtina gimti Italijoje, kad tavo muzika užvaldytų Italijos diskotekas. Šiandien mes klausysimės Physical Attraction kūrinio, kurio klausantis tiesiog neįmanoma nejudėti, seniai jau begirdėta daina, tai labai nekantrauju, kada galėsiu jums ją pagroti. Ir ją kūrė tie patys Italijos meistrai, kurie Edžiui parašė ir jo didžiausią hitą USSR. Taip kad kokybė čia tikrai garantuota. Pasiklausykime.

0: 是有事。FNT, tęsia kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Tyrime įtarimai jau pareikšti keliems asmenims. Seimas pavedė valstybės kontrolė per metus atlikti registrų centro auditą. Visuomenė elektros tiekimą pasirinkusių pažeidimų vartotojų skaičius išaugo daugiau nei du kartus. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje, remiantis agentūros BNS pranešimais. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba tęsia kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Europos prokuratūrai tiriant galimą korupciją. Tai jau antras kartas šią savaitę, kai FNTT pareigūnai atlieka tyrimo veiksmus agentūroje. Byloje tyrimai jau pareikšti keliems asmenims. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad įtarimų sulaukę agentūros darbuotojai būtų nušalinti nuo pareigų, įskaitant ir vadovus. Ministro žiniomis kratą šiandien atliekama ir agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus kabinete. Tyrimas susijęs su įtarimų piknaudžiavimu tarnybine padėtimi. Galbūt siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Seimo opozicija ir dalis valdančių siekia kitą savaitę svarstyti nepasitikėjimą vyriausios rinkimų komisijos nare Laura Matijošaitytė. Surinkti 47 parlamentarų parašai, kad klausimas privaloma tvarka būtų įtrauktas į rugsėjo 24-osios Seimo posėdį. Matijošaitytė į klausimų kilo dėl jos kaip advokatės ryšių su Nemuno Aušra prieš 24 metų Seimo rinkimus. Delfi skelbė, kad jį rengė partijai atsakymo VRK projektą ir prašė dokumentą perkelti taip, kad jame neliktų jos metaduomenų. Matijošaitytė teigė už pagalbą. Galba atlygio negavusi, o Nemuno Aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis tvirtina, kad jį partijos nekonsultavo, tik peržiūrėjo jos parengtą dokumentą. Verka šiuo metu aiškinasi Matijošaitytės ir partijos bendradarbiavimo aplinkybės. Seimas pavedė valstybės kontrolį per metus atlikti registrų centro veiklos auditas. Sprendimas priimtas po pavasarį įvykusio duomenų saugumo incidento, kai iš nekilnojamo turto registro buvo pasisavinta daugiau kaip 600 tūkstančių įrašų. Auditoriai vertins, kaip registrų centras užtikrino incidento prevenciją, jų nustatymą ir valdymą bei laikėsi kibernetinio saugumo reikalavimų. Auditą numatyta baigti iki kitų metų spalio pradžios. Valstybės kontrolė yra nurodžiusi, kad tam reikės samdyti išorės ekspertus. Papildomos lėšos auditui bus skiriamos iš valstybės biudžeto. LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė prašo, kad taryba jos galimo pažeidimo klausimą svarstytų viešai. LRT taryba dėl vadovės atsakomybės ketina spręsti rugsėjo 22 dieną. Klausimas kilo prokuratūrai nustačius, kad LRT skelbdama dalį programų pirkimo ataskaitų neatskleidė kai kurių paslaugų tiekėjų vardų ir pavardžių. Prokuratūros vertinimu kiekvienu atveju turėjo būti atskirai įvertinta pusiausvyra tarp pirkimų skaidrumo ir tiekėjų interesų apsaugos. Garbačiauskaitė Budrienė teigė, kad bandymas pripažinti darbo pareigų pažeidimą yra nepagristas ir pabrėžė, kad visuomenė turi teisę stebėti šio klausimo svarstymą. Pagal šiemet pakeistą tvarką, šiurkštus pareigų pažeidimas gali būti pagrindas LRT generaliniai direktorių atleisti. Visuomeninė elektros tiekimą pasirinkusi pažeidžiamų vartotojų skaičius per rugpjūtį išaugo daugiau nei du kartus. Energetikos ministerijos duomenimis mažesnių tarifų dabar naudojasi 283 tūkstančiai gyventojų iš maždaug 412 tūkstančių turinčių tokią teisę. Nuo Liepos jiems taikomas 20 centų už kilovatvalandę tarifas 4 centais mažesnis už įprastą. Ministerija skaičiuoja, kad vidutiniškai elektros energiją vartojantis žmogus per metus gali tokiu būdu sutaupyti apie 86 eurus. Pažeidžiamiems vartotojams priskiriami socialinę paramą gaunantys žmonės, asmenys su negale ir dalis šalpos išmokų gavėjų.
1: Užsienio naujienos.
0: Europos komisija teigia, kad siūloma glaudesnė ES partnerystė su Kanada nėra nukreipta prieš Jungtinės valstijas. Tai Briuselis sureagavo į JAV prezidento Trumpo grasinimus taikyti ES didelius muitus arba riboti prekybą. Trumpas taip pat reagavo į Europos komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen pasiūlymą Kanadai tapti pirmąją asocijuotą bendrijos nare. Briuselis ir Otava ketina glaudžiau bendradarbiauti technologijų, gynybos ir energetikos srityse. Europos komisija pabrėžė, kad šio bendradarbiavimo siekima stiprinti abi puses. Rusijai praėjusią naktį raketomis ir dronais atakavus Ukrainą, Kijeve sužeista 18 žmonių. Ukrainos pareigūnai praneša, kad sostinė apgadinta civilinė infrastruktūra. Odesos regione sužeisti 7, Zaporižios srityje 3 žmonės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad žalos padaryta iš viso 8 šalies regionuose. Ukraina taip pat pranešė, kad Juodojoje jūroje Rusijos dronas smogė su Tanzanijos vėliava plaukusiam civiliniam laivui. Ukrainos jūrų uosto administracijos duomenimis žuvo laivo kapitonas, dar 3 įgulos nariai buvo sužeisti.

0: Pulsas.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja medijų rėmimo fondas.
2: Labą dieną, Pulso eteryje rubrika Skaitau. Aš Agnė Derasevičiūtė. Kalbėsime apie tvarumą ir labai neįtikėtinai didelę, gražią, gilią parodą bibliotekoje. Taigi, tvarumas yra svarbus ne tik Lietuvos mastu, bet ir pasaulio prioritetas. Viešosios bibliotekos gali prisidėti reikšmingai prie jo įgyvendinimo ir tai gali padaryti telkdamos bendruomenės, skatindamos dialogą apie ekologiją, klimato kaitą ir visas problemas. Taigi, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešoji biblioteka kartu su tarptautiniais partneriais įgyvendina tarpdisciplininį projektą jungintį meną, architektūrą ir tvarumo tematiką. Pagrindinė projekto veikla – menininkų kolektyvo Bitvi Music garso ir vaizdo instaliacija paslėptų garsų kelionė. Kviečia per meninę patirtį iš naujo pažvelgti į žmogaus ryšį su vandeniu ir gamta. Šiandien mano viešnios – tai Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos projektų vadovė Raimonda Gvozdienė. Labai diena, Raimonda.
3: Sveiki.
2: Ir Laila Skovmant iš Danijos, Between Music meno vadovė, kompozitorė ir dainininkė.
4: Hello, Laila.
5: Hello.
2: Taigi, menininkė Laila yra tyrėja. Tam tikra prasme, nes tyrinėja žmogaus patirtį, peržengia įprastas meno ribas ir ieško naujų garso bei meninės raiškos formų. Jos kūryba jungia ir muziką, ir kompoziciją, ir vizualų meną. Pristatyta jinai yra ir tarptautiniu mastu, gavusi tikrai svarių prestižinių įvairių apdovanojimų. Pirmiausia, tuomet Raimonda, papasakok apie šį neįtikėtiną projektą, apie parodą, apie veiklas, kokiai auditorijai skirta, kiek veiks.
3: Taip, tai tavo paminėta paroda, Between Music kolektyvo paslėptų garsų kelionė paroda, vakar atidarė bendrai bibliotekos įgyvendinamą projektą Ekogarsinė biblioteka ir pats pavadinimas tarsi jau ir parodo du tokius projekto lygmenis, tai projekte kalbama apie ekologiją, tvarumą ir bendrai aplinkosaugines problemas, bei tai darome per garsą. Viena iš formų yra būtent kalbėti apie garsą. Projekto idėja kilo nuo viešnagės Švedijoje, Malmo mieste esančioje bibliotekoje, kuri tiesiog buvo sukurta iš antrinių žaliavų. Ir grįžus į Lietuvą pagalvojame su kolegomis kaip įdomu apie tvarumą truputėlį kalbėti kitaip ir pasikvietėm partnerius į Lietuvą.

0: ir kalbėti per architektūrą, per bendruomenių įtraukimą, antrinių žaliavų panaudojimą. Tačiau pagalvojom, kad dar būtų labai smagu įtraukti ir meną, nes menas, žinome, kad veikia truputį kitaip, provokuojančiai, truputį atveria kitas mūsų mąstymo ląsteles. Mes patenkam galbūt į truputį ir nepatogią situaciją, tai pavyko tiesiog surasti kontaktus ir pradėti bendradarbiavimą su Between Music kolektyvu ir jų pasiūlyta paroda Paslėptų garsų kelionė, kuri pasakoja apie mūsų santykį su vandeniu. Ir tada pagalvojau, kad kaip puikiai tinka jisai panevėžiečiam, juk mūsų miesto pavadinime jau slypi vanduo, upė Nevėžis, mūsų viena gražiausių miesto vietų, kur mes patys vaikštom ir vedam savo svečius, yra senoji upės vaga, Senvagė, tai panevėžiečiui tikrai yra labai svarbu pažinti tą savo vandenį. Ir šiuo projektu mes provokuosim miestečius patirti, išbandyti, pastatyti iš tikrųjų labai įvairių kūrybinių veiklų, kad pažinti tiek save, tiek savo aplinką, kurioje gyvename.
1: O gal nusimatėt kažkokių pagrindinių rezultatų?
0: Taip, tai paroda, kuri veiks 3 savaitės iki rugsėjo 30 dienos, Paslėptų garsų kelionė yra tokia ašis projekto. Tai yra meditacinė, garsinė paroda, tokia įtraukianti paroda, kuri kviečia išgirsti po vandeniu esantį garsą, kaip sako Between Music. Mes nežinome, ką garsas veikia vandenyje, tai kviečiame ateiti ir išgirsti, ką garsas veikia vandenyje. Taip pat turėsime kūrybinės dirbtuves, kai Laila ir jos kolega kvies panevėžičius eiti į mūsų parkus ir susipažinti su mūsų vandeniu. Taip pat turėsime diskusiją apie tvarumą su kultūros meno ir nevyriausybinėmis organizacijomis, tai kaip panevėžys daugiau įtraukiau galėtų kalbėti šiomis temomis. Na ir tokių kaip vienų užbaigiamųjų veiklų, tai bus kūrybinės dirbtuvės su kitais projekto partneriais, Švedijos nevyriausybinė organizacija Vaxvaxter ir lietuvių partneriais Architektūra ir žmonės, kurie bandys įtraukti panevėžiečius, kalbėti apie tvarumą ir sukurti bibliotekos žalijai erdvei mažosios architektūros objektą. Kas jis bus, nieks nežino, nes viskas priklauso nuo panevėžiečių ir jų įsitraukimo ir istorijų, kas jiems yra svarbu.
1: Raimonda, paminėjai keletą partnerių, tai dalyviai ir partneriai gal šiek tiek plačiau.
0: Taip, tai pagrindiniai mūsų partneriai yra trys, būtent Danijos meno kolektyvas Between Music, kurie yra pasaulyje išgarsėję ir pristatė savo parodas tiek Australijoje, tiek Japonijoje, Kinijoje ir visame pasaulyje. Tai pagrinde jų kūrybinė veikla yra apie garsą ir garso pažinimą. Jie būtent toksai išskirtinumas, sakykime, pasirodymų yra dainavimas akvariumuose, grojimas ir dainavimas akvariumuose, bet čia Laila papasakos tikriausiai daugiau. Taip pat mano minėti Švedijos nevyriausybinė organizacija Vaxvaxter, kurie dirba su, yra patys architektai, edukatoriai ir dirba taip pat visoje Europoje ir pasaulyje su bendruomenių įtraukimu per būtent kitokią vėlgi meno sritį, tai architektūrą ir jos pažinimą, suburdami bendruomenę, leidžia jai pačiai kurti savo aplinką. Jie tiesiog moderuoja, turėdami savo žinias, patys padeda moderuoti, bet kurie įtampa dalyviai. Na ir jau visą šitą kompaniją papildo dar ir lietuvių architektų kompanija, architektūra ir žmonės, kurie, na, gal geriau visiems yra žinomi kaip iš savo projekto pastatai kalba, bet jie taip pat dirba labai daug su skirtingom auditorijom, jas įtraukdami ir padėdami tiesiog kurti jiems patogias aplinkas. Tai laukia tikrai labai intriguojanti veikla, įdomu, ką mes čia sukursime.
1: So, Laila, taigi Laila, papasakokite daugiau apie Between Music.
2: Between Music. Between Music is a Danish artistic company.
1: Between Music yra Danijos meninė kompanija. Mes dirbame tarpdisciplininėje srityje, jungiančioje muziką, scenos meną, vizualiuosius menus ir kiną. Taip pat bendradarbiaujame su daugybe mokslininkų. Manau, kad jau beveik 20 metų intensyviai dirbame su vandeniu. Tiek kaip su konkrečia fizinė medžiaga, tiek kaip su simboliniu ir mitologiniu elementu. Pagrindinis mūsų darbas tikriausiai yra Aquasonic. Tai pasirodymas, kuriame 5 muzikantai groja po vandeniu, kiekvienas savo dideliame akvariume. Tam pasiekti prireikia gerokai daugiau nei 20 metų, nes prieš pradėdami koncertuoti po vandeniu turėjome išsispręsti labai daug problemų, turėjome sukurti naujus muzikos instrumentus ir naujas dainavimo technikas. Esu profesionali dainininkė. Vienu gyvenimo laikotarpiu pradėjau ieškoti kažko naujo. Jaučiau, kad kažkas man netinka, kažkas mane kviečia, todėl nuėjau į virtuvę pasiėmiau nedidelį dubinį ir pradėjau jį dainuoti. Nuo tos akimirkos mane tai visiškai įtraukė ir pradėjau tyrinėti šį elementą – vandenį.
2: There was something that was calling on me, so I went out in the kitchen and I took a little bowl and I started to sing in it. And from that on I was hooked on this to explore this element.
1: Ar galėtumėte daugiau papasakoti apie projektą Paslėptų garsų kelionę?
2: Yes, Sounds Hidden Journey is a project where
1: Taip, Paslėptų garsų kelionė yra projektas, kurio metu keliaujame į įvairias vietas. Esame buvę 4 vietose šiaurės šalių jūrose ir ežeruose. Ten įrašinėjame po vandeninį aidą ir garso skambesį. Šis projektas iš tiesų prasidėjo todėl, kad norėjome įrašyti savo muzikinį albumą iš Aquasonic pasirodymo. Labai norėjome, kad klausytojai ir žiūrovai jaustųsi taip, tarsi būtų visiškai panirę po vandeniu. Todėl supratome, kad mums reikia būtent tokio pojūčio, po vandeninio aido, po vandeninėje aplinkoje sklindančio garso, kurį galėtume panaudoti muzikoje. Paprastai rašant muziką, vėliau pridedamas aidas. Tai gali būti, pavyzdžiui, didesnės katedros arba kokios nors kitos erdvės aidas. Manėme, kad po vandeninis aidas taip pat jau turėtų egzistuoti. Galvojame, kad turėtų būti kokia nors garso pavyzdžių biblioteka su po vandeniniais aidais. Tačiau nieko panašaus nebuvo. Todėl nusprendėme patys išvykti ir pabandyti tokius garsus įrašyti. Jeigu būtume žinoję, koks sudėtingas bus šis procesas, manau, niekada nebūtume jo pradėję. Tačiau pradėjome. Pirmuosius bandymus atlikome mažame Švedijos ežere. Tai buvo labai sudėtinga. Vėliau sulaukėme daug pagalbos iš mokslininkų iš viso pasaulio. Jie padėjo mums suprasti, kaip reikėtų patobulinti ir optimizuoti techninę įrangą. Taigi iš pradžių tai buvo labai techninis projektas, tačiau pirmą kartą išgirdusi šiuos povandeninius aidus pajutau, kad tai yra kažkas nežemiško, pajutau didžiulį nuolankumą, suvokdama, koks nuostabus yra šis pasaulis ir kiek mažai mes apie jį žinome. Manau, kad mes, žmonės, kartais esame linkę manyti, jog žinome labai daug ką darome ir daug ką išrandame. Mes bandome formuoti pasaulį pagal tai, koks mūsų manimų jis turėtų būti. Tačiau kartais tikrai manau, kad turėtume labiau klausytis aplinkos ir stengti suprasti, ko ji pati nori ir ko jai reikia.
2: We invent a lot and we try to form this world as we think it should be, but sometimes I really think we need to listen much more to the environment to see what the environment wants and needs.
3: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja medijų rėmimo fondas.
4: Reklama.
5: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
6: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
7: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai, daugiau informacijos biržietis.lt.
8: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Kvietinė tortilija New Evo Progreso tik 89 centai. Saldainiai Kitty Crush tik 3,99 € už kilogramą. Šaltai rūkyti Rokiškio lašiniai vos 3,99 € už kilogramą. Už sukite apsipirkti. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje.
9: Radijo stotis Pulsas.
10: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Rubrika skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: And that's all the project sounds so...
2: Visas projektas skamba labai sudėtingai, tačiau kartu ir nepaprastai įdomiai. Tikiu, kad atradote nuostabių dalykų ir tikriausiai buvote nustebinti viskuo, ką išgirdote, sužinojate ir padarėte.
1: All you heard, all you learned and what you done.
3: Exactly. But
2: Būtent, tačiau gavę pirmosius šių aidų įrašus, norėjome bendradarbiauti su kitais šiaurės šalių menininkais, kurie taip pat yra dirbę po vandeniu arba su vandens aplinka. Taigi kartu su mumis dirbo Jansas iš Ferrerų salų, Inukas iš Grenlandijos ir Petri iš Suomijos. Kiekvienas iš jų sukūrė po meno kūrinį. Būtent tai galite išgirsti ir pamatyti bibliotekoje.
1: And
2: ar galėtumėte papasakoti apie dirbtuves?
1: Workshop.
3: Yes, we will also have a workshop and
2: taip, taip pat surengsime dirbtuves trečiadienį
4: po 5:15.
2: Tai bus 2 valandų trukmės dirbtuvės, kviesime žmones kartu su mumis nueiti prie upės. Norime atlikti įvairius pratimus ir pabandyti pajusti kitokį ryšį su upe. Šias dirbtuves įkvėpė Maoriai, taip manau vadinamos Naujosios Zelandijos gentys. Manau, jie vadinami Maoriais. Jie turi posakį, aš esu upė. Upė yra aš.
3: And they have a saying, I am the river and the river is me. And
1: what's the story?
2: Kokiagi šio posakio istorija, kas vypi už šio posakio? Istorija yra, kad jie tikė, kad upė yra jų protėvis. Todėl juos upė sieja labai stiprus ryšys. Upė nėra kažkas atskiro, ji yra jų protėvis. 160 metų jie kovojo, kad upė būtų suteiktos tokios pačios teisės, kokias turi jie patys. Jie norėjo, kad upė turėtų žmogaus teisės. Manau, tai įvyko 2017 metais. Tuomet upė pagaliau buvo suteiktos žmogaus teisės. Tai buvo pirmoji upė pasaulyje gavusi tokias teisės. Man tai nepaprastai įdomu. Po to žmogaus teisės buvo suteiktos ir kelioms kitoms upėms. Žinoma, tai labai sudėtingas klausimas, nes kasgi gali nuspręsti, ko upė nori. Tačiau šiuo atveju gentis turi daug įtakos sprendžiant su upės susijusius klausimus ir gali kalbėti upės vardu. Man labai patinka posakis, aš esu upė, upė yra aš, nes jame nėra jokio atsiskyrimo. Būtent tai norime išbandyti, atlikti nedidelius eksperimentus ir stipriau pajusti šį ryšį su vandeniu ir upe.
3: I like this saying, I'm the river and the river's me, because there's no separation. And this is what we want to try to do small experiments to have more of this sensation of this connection with the water and the river.
2: Between Music dirba po vandeniu. Kodėl pasirinkote būtent tai ir ką vanduo reiškia jums bei visai jūsų komandai?
1: To all your team.
2: Manau, su vandeniu dirbame todėl, kad nuo pat pradžių norėjome išsiaiškinti, ką turime bendro tiek su kitais kaip žmonės, tiek su mūsų pančia aplinka. Esame labai įpratę sutelkti dėmesį tik į tai, kuo skiriamės. Mes skirstome pasaulį, gamtą ir kultūrą. Vyrus ir moteris, juos ir mus. Pažvelgus į šiandieninį pasaulį, galima matyti, kaip ši polarizacija vis labiau stiprėja. Tačiau pažvelgus giliau, paaiškėja, kad turime daug daugiau bendro. Jūs ir aš turime daug daugiau bendro negu dalykų, kurie mus skiria. Taip pat turime daug daugiau bendro su gamta. Man atrodo, kad su bananu turime maždaug 25% tos pačios DNR. Manau, skaičius yra daug mažto. Pažvelgus į visą tai, galima suprasti, kiek daug iš tiesų turime bendro, todėl vanduo buvo natūrali vieta pradėti, nes, žinoma, be vandens nėra gyvybės. Vanduo yra tai, kas mus sieja, tiek žmonės tarpusavyje, tiek mus, su aplinka ir mūsų supančia gamta. Be to, pirmosius 9 savo gyvenimo mėnesius praleidžiame būtent vandenyje. Pirmosius garsus girdime per šį vandens filtrą, todėl vanduo buvo tinkamiausia vieta pradėti. Mane taip pat žavi tai, kad vanduo visada siekia susijungti. Jeigu yra net ir visai mažas upeliukas, jis vis tiek randa kelią iki kito vandens telkinio. Todėl šiuo požiūriu vanduo taip pat yra labai simboliška. Prisimenu jūsų mintį, vanduo mūsų viduje, vanduo išorėje. Oda tai yra labai plonas sluoksnis, kuris mus skiria. Tai, kai plaukėjame vandenyne, žinome, mūsų kūnas sudaro apie 70% vandens. Iš tiesų, panašiai yra ir su žemės paviršiumi. Maždaug 70% jo dengia vanduo. Taigi jūs teisi, kai esame po vandeniu tarp vandens, mūsų viduje ir vandens išorėje lieka tik šis mažytis plonas odos sluoksnis. Manau, turime apie tai iš tiesų gerai pagalvoti, gerime tas pačias vandens molekules, kurias prieš milijonus metų gėrė dinozaurai. Kad ir ką darytume, vandeniui mūsų savo kūno viduje, tą patį darome ir išoriniam vandeniui. Ir kad ir ką darytume vandeniui upėse, žemėje ar vandenyne, tam tikru momentu jis sugrįžta pas mus. Žinoma, tai gali nutikti ateities kartoms, tačiau būtent apie tai turime rimtai pagalvoti. Labai dėkoju visai jūsų komandai už tokį didelį nuostabų ir neįtikėtiną rezultatą. Būtinai aplankysime jūsų ekspoziciją. Viską apžiūrėsime ir paklausysime.
1: Things and see and listen and dar norėjau Raimondą paklausti trumpai pagrindiniai dalykai. Paroda. Ateini. Kas ten?
5: Taip, tai pati paroda yra bibliotekos pažinimo erdvėje, kuri, kaip minėjo Laila, prasideda dokumentiniais vaizdo įrašais iš tai, kaip jinai buvo sukurta, nes kūrimo procesas truko 3 metus, buvo įrašinėjama tiek Farerų salų, tiek Grenlandijos, tiek Suomijos arktinėje dalyje vandenyse ir iš ten surinktų vandens aido garsų būtent sukurtas 24 minučių patyriminis ciklas apie tai, būtent kokius garsus jiems pavyko surinkti. Tai kaip Laila visą laiką akcentuoja, būtina atsigulti parodoje ant sėdmaišių, įsitaisyti ir leisti sau išgirsti tai, kas įkvepia būtent juos. Tai yra delfinų dainavimas, tai yra tirpstančio sniego garsas, lietaus dūžis į vandenį ir daugybė tokių mums tikrai neatpažįstamų ir nežinomų garsų, kuriuos patirti, na, būnant, sakykime, mieste net ir yra neįmanoma. Juolab, kad patys ir menininkai pasakojo, vanduo yra labai užterštas mūsų aplinkos garsais. Ir, na, žinome, ir mūsų Baltijos jūra, jie bandė įrašinėti garsus ir Baltijos jūrai, bet ten, sakykime, yra per daug dumblių ir negalima surinkti to pavandeninio aidėjimo. Bandė Danijoje padaryti, taip pat nepavyko. Ir, kaip pasakojo Laila, viena pagrindinių tokių vat vietų, tai būtent arktinė Suomijos dalis, kur jie įrašinėjo ir kai nuvyko ten, patyrė tą visišką tylos garsą ir tai leido pirmą kartą jų projektui, tų 3 metų darbui tiesiog davė rezultatus. Tai kviečiu atėjusi parodą labai atvirai, atvira širdim ir ausim atvirom pabandyti išgirsti ir nors truputėlį leisti sau pažinti tai, kas yra ten gilumoje.
2: Yra ekranai, ausinės, keletas ekranų, ausinių, ar ne, ir gal vertėtų pirmiausia pasižiūrėti patį procesą, ar ne, kelionės laivu, ten tiek daug darbo įdėta iš tiesų ir resursų, ir mokslininkų, ir žinių, ir specialistų įvairių ir paskui tik tai tą garsą gal įvertinus, supratus tą gylį ir plotį, ar ne?
5: Tai garsas kroja kiekvieną dieną bibliotekos darbo metu nuo 13 iki 19 valandos. Galite ateiti bet kuriuo metu, savaitgaliais, šeštadieniais nuo 9 iki 16 valandos. Tai jau įėjus jūs išgirsite, bet taip, yra vienas video, būtent 7 minučių video, kuris pasakoja apie patį bendrai projektą, procesą, tada 4 video, kaip kiekvienas menininkas, nes tai 4 menininkai kūrė kartu su mokslininkais, Ir kitų sričių specialistais, rinkdami šituos garsus, nes nors tai iš tikrųjų unikalumas yra tame, kad jie pirmieji surado būdą, kaip tą garsą surinkti. Pasaulyje, žinoma, yra pavienių entuziastų, kurie irgi tą patį daro, bet tai toks, sakykime, jau yra grupinis procesas, kuris virto ne tik menu, bet jau ir tam tikrą mokslo išraišką. Tai pasižiūrėjus video, kviečiam atsigulti ir tiesiog pabandyti. Patys tikrai išgirsite. Visas įrašas yra tarsi taip nejautamai, bet jis sudėliotas iš 4 būtent skirtingo tipo garsų, nes skirtingose įrašytose vietovėse jie ir buvo skirtingi ir dar visa tai yra, kaip sakyti, bendrai sujungta į meninę Lailos dainavimo ir kalbėjimo tokią techniką. Tai tikrai meditatyvu. Meditatyvu, labai individualu. Ir vietos parinktos yra 6, kad žmonės vieni kitiem netrukdytų ir kiekvienas galėtų klausyti. Ir svarbu dar tikriausiai tai, kad klausyti galima net ne vieną kartą ir kaip Laila siūlo, ateikite per tas 3 savaites visada, kai pajausite, kad norite pailsėti.
2: O kaip atrodo dainavimas po vandeniu?
5: Taip, tai yra speciali technika, kurią būtent ir išvystė Between Music kolektyvas per savo Aquasonic pasirodymus, kuomet jie dainuoja ir groja akvariumuose. Tai
2: po vandeniu, labai svarbu pažymėti.
5: Taip, taip, dainuoja po vandeniu, taip, tai aš iš tikrųjų taip negalėčiau detaliai paaiškinti, bet taip, tai yra tiesiog savo kūno valdymas, kuomet tu tiesiog neleidi vandeniui tavęs užlieti ir tu tarsi valdai. Aišku, kad galbūt neklaidinti klausytojų, tai trunka, kaip sakyti, neilgą laiko tarpą, kaip vieniems pradedantiesiems gali išbūti minutę, pusantros, įgudęs muzikantas, treniruojantis gali ir 2 minutes, ir truputį ilgiau išbūti akvariume ir dainuoti, bet na, vis tiek tai tikrai labai unikalu ir verta patirti.
2: Kągi, dėkoju už pokalbį. Thank you for an interview.
3: Thank you for inviting us.
2: Tai šiandieną kalbinau Panevėžio apskrities Gabrielės Petkišaitės Bitės viešosios bibliotekos projektų vadovę Raimondą Gvozdienę ir viešnią iš Danijos Laila Skovmant, Between Music meno vadovę, kompozitorę ir dainininkę. Jaukių visiems skaitymų.
0: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
6: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
7: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
8: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
9: Aukštienos karutuvėlės savaitės pasiūlymai. Kepti vištienos filė kepsneliai su kalafiorais tik 99 centai. Šiukų broilerių filė vos 5,99 eurų už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
10: Panevėžys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
11: Radio stotis Pulsas.
12: Su jumis radio stotis Pulsas.
13: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Kvietinė tortilija New Evo Progreso tik 89 centai. Saldainiai Kitty Crush tik 3,99 € už kilogramą. Šaltai rūkyti Rokiškio lašiniai vos 3,99 € už kilogramą. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje.
1: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras išties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Šš, paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
1: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Kepti vištienos filė kepsneliai su kalafiorais tik 99 centai. Viščiukų broilerių filė vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Kvietinė tortilija New Evo Progreso tik 89 centai. Saldainiai Kiddy Crush tik 3,99 € už kilogramą. Šaltai rūkyti Rokiškio lašiniai vos 3,99 € už kilogramą. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiarumai.lt.
4: Radijos stotis.

0: reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S Plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
5: Čia.